نور الذي أذهب أهل الظلمات هم الذين في الجنان يخلدون

عجيب شكرا يلاقي مسير مسلما على الوحيد بكلكلي وكلمي.

يوم اجتماع الأمم. فمن تام حياء لمن لو قرقرأ مباجلا.

الذي على كل كتاب نزيل بك الكلي وبالفم أذكر.

0: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokk daara ji maa ngi nuyu tey ziar di ko tekki loxo Serigne Khadim ak Serigne Khabbaal. Yàlla na yàlla nangu ñaan yépp te yàlla na ko yàlla boole. Mbokk mi laaj ne ku doon jaay marchandise gis ab kook sër wax ko ci njëpp ne ko nangam laa bëgg nga jaayale ma ko. Waaye jaayakul ëpp loola bu noppi tee la ca teg jox ko lam ko waxoon rek luy atteeg loolu. Loolu bëggnut julit def lu mel noonu. Benn nga ne ko jaayal ma lii ci nangam dinaa la neexal nangam wala demal jaayal ma ko ma jox la nangam waaye desul wax jaayal nangam laa ci bëgg lu ci tegee amul. Nit ki su waxee ne ko jaayal ma ko ci nangam waxin la ci ne bu mu yées loola waaye saa boo ko jaayee lu ëpp lam la waxoo nit da ngaa war a ñëw wax ko ko jox ko ko bu lay may mu may la moom bu ko defee rek mu fay la la ngeen waxante woon. Wallahu taala aalam. Mbokk mi ñu laaj ku doon jàng alquran nee na fàtte sujootub alquran. Sujootub alquran ne bu fekkee ci misaal ci julli la bu ko fàtte woon ci rakka bu njëkk sopp nañ bu demee ci rakka ba ca dëgg baamuwaat ko ngir mën ko sujoot. Kon ki doon jàng bu fekkee ne fi muy jàng jógewu fi te waxtu waxtu mel sujoot la su ko fàtte woon ba weesu ko it mën na dem dellu sujootat dellu ginnaaw jàng aay ba sujoot ko doro wéy. Waaye bu xasee jàng ba jóg nag ba dem nag te fàttiku ko nekkul farata joo xam ne ku ko bàyyi day am bakkaar lu ñu sopp la sunna la ci julli waaye ci jàmm bi suy jàng alquran bu ak see ci barab yooyu te sàtt yi sujjoot nekk ci moom mu sujjoot waaye bu ko deful nag du tax moom bi bakkaar. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee nag ku àndoon nag ilimaan waaye ilimaan rawee ko ab rakka ilimaan nag di sujjoot baaxda salaam moom mu ne ndax bu ilimaan di sujjoot baaxda salaam day ànd ak moom wala déet. Waa ku ñu raw bu ilimaan dee sujjoot baaxda salaam du ànd ak moom day jóg fay li ko defee moom bu sëlmalee nag door a sujjoot baaxda salaam bi. Bu fekkoon nag ilimaan day sujjoot xabla salaam moom day ànd ak moom bu ilimaan sëlmalee mu door a jóg fay li ko defee. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj koo xam ne da doon def safa witr nee na am ñaari rakka war a toogtaayo mu fàtte ko jóg ba tàmbalee tari fàttaliku ko nu muy def bu ko fàttalikoo te rukoogul rek day dellu toog bu ko defee mu taaya sëlmal sujjoot baaxda salaam door a jóg dafuy tar bi. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj planning familial yi jigéen ñi def nee na ngir bañ a am doom di atteb islam waaw planning de bu fekkee ne aajo la wala darul dagaan nañ ki def ko jigéen joo xam ne dafa wéradi néew doole am juróom jege ba nga xam ne nii su defut loola mën naa lor borom xam-xam docteur yu dëggu wax ko loolu su boobaa faju la sañ naa faju am maa def ko rek ngir bañ say doom bari non ab julit war ko def ndax daa bokk ci jubluy lislaam jur ay doom yu bari yonente bi salallahu alayhi wa sallam daa waxoon denc leen jigéen ju jur doom yu bari ndax bu yomal xiyaamee damay ëppulanteeg xeet yi kon daa bokk ci jubluy lislaam jigéen ji am ay doom yu bari bu ko yàlla na namee lu dul nag lor fekk ko ci fekkee nag jegeeg doom yi moom da koy day lor wér yaram moom ndax néew kàttanam wala mu jeexeetal daal ci wér yaram ba bakka na man caa des wala mu ñàkk cab cir su boobaa sañ na ko soreele sañ na koo dagg sax nag bu gisee ne bu amatee doom bu amatee doom loro ba kanam mën na caa des su boobaa sañ naa jëfandikoo lu koy tee am doom ngir faju la waaye kon daal kenn du ko jëfandikoo rek ngir bañ a am doom loolu dëgënut ci ab juliñ da ko def ngir bañ am doom ndax ci jubluy lislaam dama ko ba tax mu santaane sëy nit ñi di am ay doom ci la bokk. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ku doon julli jiital saaru ci fatiha lan mooy atteem jàng aw saar ginnaaw fatiha sunna la waaye na nekk ginnaaw fatiha bu njëkkee jàng saar yu koy jàng fatiha deful sunna si kooku dañuy bëgg bàmmuwaat ko fii ru kookul bu rukkoowate defu ko nag dañuy jàpp ne sunna jàng saar yi defu ko ndax mu jàng ko ginnaaw aw fatiha lañ wax waa day sujjot waaye fii ru kookul rek dañuy bëgg mu baamu ko bu fekkee daa njëkk jàng saar yi door a jàng fatiha bu fatiha jeexee na baamuwaat saar yi door ko mu laajit ne daa dégg lu ma sa wax ne yi naaw yëpp laam nañ mu ne ndax tan ci la bokk waaw ci masaba yow Malick yi naaw yëpp yëpp laam lan lañ ci fété moy njugub mom dañ ko sik way loolu njugub rek ci naaw yépp yépp dagal nañu lek buñ la bende wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lay neena ku gisoon koy jaay nit mu leer ko ne njaay ma da am sik suté nak ndax fañ na dem ci koy jënd leeral ko loolu waaw ci l'islam dañ wax ne ad-dinu an-nasiha loolu yeen do islam mako wax diine ak labir la dawal sel ci bir lillahi la waxon wali kitabihi wali rasulihi wali a'immati almuslimina wa ammatihim bokku na ci labir ci sa mbokum bil nak ñi di ko nax nga dimbulé ko ba mucc ci naxé dina ragalul yalla ndax kuy jaay am jaay bu ci ayib nekké da ko wara wax kon neub ayib gi munkar la te taghyirul munkar nak dañ ko sakku ci kenn ku ne ci kem katanam kon bu ko léré né loolu du jur ayibu yees lamuy bañal waja su boba war nako ci ala biiré wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna da gis bu ngilé tim su nafi né nit ñi bu ñu nafilé dañuy dandu tuuti dora jul dora nafilé nafilé yi ñi def ginnaw timis muy laaj dandu gogu du atel waaw dandu gogu ñi def de ginnaw julli farata luñu sopp la dañuy bëgg fi nga doon julle farata boy nafila nga bañ fa nafila manam nga dandu tuuti wala nga wax dal tagale farata ji ak nafila ji nga tagale ko ay wax wala tuxu la jëgël sax nak moy nga tuxu ba ci sa kër nafila bu nga defé ko sa kër mo gën kon julli farata ci jakk ji dem ba ci sa kër nga door nafila moy li gën waye fañ sa ko dafa ci bi jakk ji nak waye boba na li gën moy nga dandu ci benen barap def ko bu bokut ak bi nga doon julle farata ji ba bok bo selmale ci farata ji nga wax dooro jubal tamum dal nga julli farata bo selmal barab bi nga doon julle farata nga taxaw fa di nafila te tagale woko ci ben ci ñaar yi moy waxo fi tuxu wo def bokku na ci li tax ñu xet moy tuxu gi barab yi ngay sujjet bare ndax barab bo jamu yalla bu nek da lay séré bo liggéey mo xam bokku na ci liñ waxit xajjele farata ak nafila nga xam nañu xamni li bokku wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ko xamne dina da ko japp ndax sañ na dem ci ay xam di fa sangu ngir wër yannati bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne sunu borom defut seen safara ci lu mu aramal ci yeen lepp lu mu aramal la nekut safara su julit wara jëfëndiko te loolu dem ci ay xambu na bokk li ñu tere ci l'islam kon ab julit du fajo lu mel noonu ab julit bu wéré de day faju ci anam gi l'islam santane mu faju wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ko wax ne dañoo fatte ci boutiqueum ci bagage yo xamne bu yagge day yaq amna ci lo xamne sax bu ngi xolé neen ginnaw ñaari wér gis na ne risque fi ci la bok te dag ba wessu na muy laaj ni ñuy def ci lolu lolu ak te for la bu fekke ne xamul kako mom fan la nek amul ben mandaga ci mom ak te for la lolu nak bu naraw yaqku señ nako jëfëndiko ba mu saraxé ko waye nak yéene sa yu borom fañé mu fay wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ndax asaka manis nako tabaxe dara dedet asaka desu ko tabaxe dara asaka new dole ñoko mom al fuqara wal masakin ñoy al fan tuddu ñoo ñam asaka dara mom barab bi ay julit nek ñafa am ñafa yilif wala ñafa am dole ño war daf dara ño war daf ab julikay jamu kay yalla ño war daf fajukay yep ñoko liggey ngir ñi diko jarañu waye azaka mom ala li new doole la ken du ko jël diko tabaxé lo xamné ñi am katan ñoko war kon bu fa dara waré ñi am doole wala ñi yilifi ñoko war daf waye waru su jël ala li new doole diko ci def kon ala li asaka desu ko tabaxé jakk desu ko tabaxé dara bu fekke nak ab señ dara bu ñak mom señ nañ ko jox mom nak buñ ko ko joxé mu gis né mom soxla moy mu tabax ci dara jëfëñ nako ndax loolu mom way waxane dara ji lañu tabaxé mom loolu lañu tuddaf wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna jigéen jo xamné dañ koy téré jokk kawara moy mu lang mu né ndax bu faatu walé kawar gogu dindi ngeen koy dindi lu war la wala ak ndax da ko jëriñ dara waaw loolu di dëgënu jokk kawar bu ko faatu walé té ñu gis né buñ koy sang buñ dindi wul kawar ga la wara toy ci koor ga du toy bo dañ ko wara dindi dañ ko wara dindi ngir mëna toy koor yi wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ku doon julit isbar neena di sikki sak rakkat ñaarel bi dang na ci aw sar wala deet waye na ci biir julli gi mu fatte loola bim salmalay fatali ko ba ci ëlëk sa waxtu del ci wat mu doora fatali ko sikki sak dañuy wax ne bu fekke ne borom dekki wu ko du ko dalu bare bare mok lu am ñoyam kon na japp ne julli goga jangu ci aw sar ginaaw salmal na ba fatte ko nak bu yagge te aw sar la bayyi ak la saru andal xeyna moy taxaway ba ak yelo wala beurel des tis balla kon nagn ko waron yelo ño santa don yelo kon bayyi na yelo bayyi taxaw ngi sar bayyi jang sar kon ñetti sun la bayyi su bu wana julli ga day yaq kon da wara julli wat Allah ta'ala a'la mbok mi laaj neena day faral dem ci armée la di ziyara ji borab way juroom waye neena bu koy ñaanal leleg xalam day ne ci nañ doon jëflante ci aduna mu di ci xalaat ba di ko beurel leg leg muy laaj ndax lolu gën na am deet ni waaw am mele la fa gën mom ci mom aji dem bi moy ñaanal ko yermane yalla ak ngi gënal ak jëf yu baax yo jëf yene ko yol ba xalaat yi mom yow mom la wara jël yow nga xamne ya nga ci aduna kon mom wacc na fekke nekkon na ci la wara nek kon wacc na kon ya ci def kon la ngay xalaat na doon ci lu lay taxa gëna gor gor lu ci lu baax la nga nekkon gën la so def safal wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena da gis ño xamne buñu jaak ak jaak ci la ñu génné asaka ja bu daggu dé fukki mètre dañuy ber ben mètre buñu asaka ja wala ñi def ay tak sa bu ñu ñé juroom ñeen tak bako fukkel ñu bar ko muy asaka mu ne nak non la wara dem wala dañ ko wara boccu wa xam mat dañu sa bu lu dé waaw ñi liggéey ci lolu xam nañ né buñu amé bu daggu maté nangam man dañu sa lolu xam xam buñu xam la bu xasse man ni sa nak sañ na ko génné nonu ndax borom la waxon moy genné la xam bisub gog ga kon suñ ko gobé rek man nañu genné sa tay kon bu nekké jak man nañ ko genné bu dafa étak man nañ ko genné xeyna bu fekké nak mom da koy bojju lepp bojju ko doon fep mu jox ko baykat bi lolou mo gëna nek nimbal ndax di mu nga ko ci yombalal ko ak jarñu way nak nekul luko war kon sañu sa ko genné ci jak bi sañu sa ko genné ci takki sañu sa ko bojju bam doon ay saako du genné saako ya wallahu genn ko ci sako def wallahu ta'ala a'lam moko mi laaj iman ju don julli ak kenn neena nit ñi ñew muy dox jëm ci kanam ñaata jéggo lañ ko may ak ndax bu nit ñi ñewé dara ma dem ba ci fam baxo taxaw ci mihrab wa li aslu moy imam mom bu jité fam baxo taxaw lay taxaw kon maamum bu fekké né kenn la moy ñew taxaw ci ndey jorom bu ñeneen ñewé maamum moy delu ginaaw delu ginaaw ci sappé ci zolok sappé ci wara ne ci bisu ci imam waye do ne iliman moy moy jëm kanam iman mom bu jité fi fi wara taxaw lay taxaw bax bu doon julli mom dong ci jakk ji kenn neew fa yit lay taxaw fu wara taxaw yene julli mo lo wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena lan moy atté l'islam ci dëkk bo xamné ñaari juma dañ fa nek wala bok jakk ak juma fa nek juma ja nak fessut wa iliman jak kilifa ga wote kilifa ga daldi santane ñu ubbi lu jakk ja ngi diko julli ak juma ta neena digeenta ba sore wut waaw li ci san moy ak dekk jenn juma la wara am fiet nit ñang cey xaj ku fa tabax jenen juma bo fa julli am lu aljuma ludul nak ne juma ja da fess ba kenn meuna tu fa duggu te munis ko yok so sañ na tax sañes na tax jenen juma wala bok fitna am wa juma je ñak deggo ba nga xamne buñ fa julle fitna man na su wa baye sañes na wut jenen juma julle fa ngir fitna ba ñam wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena buñ fas af sey ki ñaan ak ki me yep jang mi jang fatiha ñu dol ko fas ndax af shart la ci neena du af shart rukunu biñ mën tanat ci afsay fofu moy al ijab wal qabul moy aji maye gi ne fasal na la kenn nanguna ñaar yoy moy ci mën ta ñak xeyna sopu nañ khutba biñ ci def xeyna jang alquran deg ñaan yi dañ koy barkelo waye donul nak sax bo xone mané su ta fas afsay ki defuñ ko bu aji maye ji waxale nako fasal na la diw
1: koo xam ne nongo naa sëy bi façon wallahu taala alam. Mbokk mi laaj dafa dégg kilifa gu wax ne yonente bi salallahu alayhi wa sallam mosta yor ay loxoom ci julli muy laaj loolu. Yor ay loxo ak ngëpp ko da ci masail xilaafe yi la bokk, masala yi nga xam ne wóote da ci am ci diggante fuqaha yi. Ci masab maali nag li raajix tey mashhur mooy yor ay loxo. Bokk na ci seen delluwaay ci loolu nag amalu ahlil madina, maanaa waa madina ñoo mujjee dëkk yonente bi salallahu alayhi wa sallam. Luñ maasari ko def ginnaawam day jàpp ne ci moom lañ ko jëli ko. Kon boobu xadis wéroon sax dañuy jàpp ne xadis boobu dañ koo nasaxal, ndax lañ mujj a gis ñoom yonente bi salallahu alayhi wa sallam di ko def ca loolu lañ nekk ba maase di ko def. Loolu ci delluwaayu masab maali la bokk. Moo tax dañuy yor seen loxo. Naka noonu it am na ci sahaaba yi ak tabi'oon yeeg ñu topp seen ginnaaw ay borom xoxo yu mag yu siiw ñoo xam ne ñoom ñëpp dañ daan julli di yor seen loxo. Ñu tegtale ne kon am na ci saan lu wér ci diine ji. Wallahu taala aalam.

0: yeerante bi nag alayhi salaatu wasalaam xam ngeen ne muy gane àdduna ci aamul fiil yo aamul fiil ci li gën a wër mooy waxtu fajar ci fukki fan ak fukki guddi ak ñaar ci weeru gàmm. Am na yeneen i wax waaye wax jooju mooy li gën a wóor gën a wér. Gars yu baax itam yàgg nañ ko màggal jàpp na loolu mooy bisu guddi yonente bi alayhi salaam. Maanaam fukki fan ak fukki guddi ak ñaar ci weeru gàmm wii nu ne ci la yonente bi alayhi salaam ganoon adduna ci fajar ga bañ daataa ba fajar daataa 5. Loolu gars yu baax dañ wax ni mboo ne boo seetee bërëb yi yàlla nangu ñaan dafa am ak laale ak yonente bi alayhi salaam. Xam ngeen fajar yàlla dafa wax ni fajar gu ne suñu borom day jege nit ñi di wax naan kuy ku am looy ñaan ma nangu ko, kuy jéggalu ma jégal la, ku amug wérat yi nga bëgg ma fajal la ko ma daan la koy fajal léegi. Mooy waxtu woowu loo fi ñaan yàlla def ko, waxtu saxar, waxtu njël. Waxtu woowu nag ci la yonente bi alayhi salaam gane àdduna ci atum fiil. Atum fiil mooy at mi Abraha demee ne day mabbi Kaaba la. Bu ko defee itam am na yeneen wax waaye loolu mooy li gën a wër. Diggante bi Abraha doon mabbe Kaaba gi xew-xew boobu ak fi yonente bi gane àdduna, Abraha mi ngi ko defoon ci weeru Muharram mooy weeru tam xarit ca la ko defoon. Donc ñu anu Charwan anu nok Abraha itam miram day leeral itam daa am lu muy feeñal ci ne yonente bi mi ngi waaj ñëw. Maanaam ci irhaad saati yonente bi da bokk. Xam nga yonente bi kimaan yi xew ci moom dañ koy seetle ñetti xaaj. Li xew njëkk muy wàcc ak njëkk ñu ko yónn loolu irhaad saat lañ ko tudde. Biir bi mu fi nekkee nag li xew ci ay xabaax mucjisa lañ ko tudde. Ginnaaw bu mu fi jógee nag mboolem lu xew ci ab jaam ci ñi nekk ci diine ji ci xarbaax karaama lañ ko tudde. Te lépp di delluwaat ci yonente bi. Ndax koo xam dafa nekk ci lislaam di ci yëngatu ba yàlla feñal ci moom xarbaax loolu day dellu ne yonente ba maanaam li mu nekk mooy dëgg. Diine joo xam ne amuti wëll yi loolu diine day maanaam yàlla bu fekkee leneg diine joo xam ne ñaari junni at yi gisoo yàlla tànn ca kenn def ko wëll yi kooku mooy diine jooju wërul yàlla ci moom andut ca diine jooje. L'islam nag lii wane ne dëgg la loolu yéen suñ wax ci masaliku jaar mooy al awliyaa adillatu tasxiih. Maanaam awliyaa yi loolu la ñuy firndeel. Moo tax awliyaa yi karaama guñ def ci xarbaax yonte bi lay dugg. Moo tax suñ bi wax ne kulliyatu mucjisatun taaxarat. Maanaam léppam day dugg ci kiimaan yonte bi yi nga xam ne dañuy yéex a dikk moom suñ tubaab li def. Bu ko defee itam irhasaat yi mooy njëkk yonte bi yi xewoon bokk na ca mbirum ñay yooyee. Loolu nag bu ma ko doon gàttal na waxtu yi ma mi ngi xaw a jot mooy dafa am ay jamono ki ñu wax Abraha moom moo nekkul buuru Habasa wala boog ab éthiopien la bokk. Habas yi mooy ku dëkkoon éthiopie. Éthiopie bu nekk liñ ko wax mooy réew yi bokkut ak li ñu wax éthiopie tey gënoon naa yaatu loolu ay Sirek ay Soudan ba ci Soudan ak Kenya yooyu yëpp ci éthiopie boobu la ñu doon wax ci la bokkal. Waaye nag ki ñu wax Abraha moo nekkaloon buuru éthiopie ca Yaman. Aywa Najashi moo nekkoon buuru éthiopie. Maanaam ki nekk buuru éthiopie waxtu ne tudd Najashi. Nit nga xam ne fii ci réew mi ku nekk buur ci Kadior waxtu ne dañ ko daan tudd lan Dameen. Ki nekk buur ca ci Saloum yaakaar naa nañ tudd Teeñ. Am Teeñ ma buuru Bawol bokk. manam da am bur yoon mi ngi mel ne firawna misra ku fa mata nekk bur firawna lañ la tudde najasi nag mooy ku nekk bur ca égypte moom nag lam yilifoon yaman tey ji fi ñuy wax yaman tey ji da caa bokkoon kam fa tegoon nag ñu ko wax abraha benn bi moom abraha moom moo gis ni arab yi dañuy dem màkka di fa aj ca kaaba ga mu daal di tabax te xam nga aj dafa bari ay sewal mooy ñi fi aj ci dañuy jënd di fi bàyyi aswe cat dëkk bi dox maanaam waa màkka lenn rek lañ doon dunde mooy ruusiitu aj aj googu ba léegi sii loolu la ñuy dunde duñ bay duñ def dara boo leen xamee nit dafa dëkk ba léegi sii ay nit ñu taayel lañ ñoo xam ne daanaka su ne kenn ku ci liggéey am benn birig boo dem fekk ba ku fa dëkk daanaka xanaa ñu néew wala xale yu ndaw waaye dañuy wut ñeneen nit dafa ñëw di leen liggéeyal ndax xéewali aj gi wax wu ne yow booy aju ci misaal rek da nga yóbbu ci misaal juróomi million ndax da nga fay lu mat 2 million nangam yóbbu 5 million te lépp da nga ko dépensé jënd ko mu def ko ci réew ma xéewal yooyu nag dafay ruus loolu yàgg naa abraha nag bi mu gisee ne waa màkka am nañ xéewal ngir tey kaabage ko waral moomit mu daal di tabax église yi boppam ndax moom chrétien la woon chrétien la woon foofu itam lu am solo am na fi mooy jëmmi réew yi ci des lu mel ne tey buf maanaam lu mel ne tey baytul muqaddas ndax ne moo ñi ko nekk xib la jërit ñi moom ay jullit ñoo fa nekkoon muy ñu gëmoon yàlla rek muy ay chrétien yàlla dogal ay yéefar yu gëmut dara day mushriku na ñëw génn leen fa muy buxtum sor fi ñu wax buxtum sor ak ñeneen makka nag bokk na ci lim gën a ràññi ko mooy benn maanaam yéefar yi mosuñu faa jub maanaam ñu gëmut dara ñoo fa mas di nekk maanaam chrétien yi mosuñu faa ñëw nekk fa teewul nag maanaam chrétien yi waxtu na ñu ngi daa dox ci bëgg seen diine gën a yaatu fépp abraha nag bi mu gisee lii nag na kaaba ga demee ci ñoom mu ne na tabax église boo xam ni ñëpp danañ bàyyi fee ñëw di ko siyaal bi mu ko tabaxee nag ba àggal ca ci dëkk bi ñuy wax Kanaan te mi ngi fi ba léegi si jamono la benn waay ci arab yi bokk ci banu Kinaan fa dégg abla abraha la mu bëgg mooy bëgg na daal nit ñi au lieu que ñu dem màkka ñu ñëw ci dëkk moom Sanaa di fa acc loola naqariko mu dem def fa jëf ju ñaaw mooy daa bàyyi ba guddi mu fexe ba dugg ci biir église ba fa ca gën a sell muy xibla ga mu dem dox def ay dem ginnaaw kër mu doxantu fa yàlla dogal ba pare nag yëmuti doxantu fa da ko taxa ci biir église bépp bañ xëyee nag seen loolu mu naqar noon abraha bi mu ko gisee daa di am lu ko met lool rawatina nag biñ ko xamalee ne ab arab moo ko def mu ne nag léegi du ma yem ci tabax église damay dem mabbu kaaba googee par benn daa di woo armée bépp nga xam ne matoon nañ juróom benn fukki junni soldat surtout na alpha junni ne dañuy dem mabbu kaaba gi moom nag mu war ci aw ñay an ci armée bi itam amoon na lu mat juróom-ñeenti ñay wala fukk ak ñett ci yenn wax yi yu ci nekkam loolu tax ñu koy wax ne amul fiil ndax ñay yi tere lañ ko mos a gis mu ànd ci armée ñëw départ bi ñëwee itam ba jege màkka la tàmbali nag di waajal armée bi ne leen nag mais ba ngeen jekk ci dee ndax mën nañoo dem fekk leen ñu bëgg ñoo xeex ak ñun te boo dañ ne dañuy xeex ak ñoom bi ñëwee ba ci waa di mu xasir ci diggante Musdalifa ak Minan ba ak nga xam ne ñu ngi jubloo màkka xam nga Minan ak Musdalifa yooyu ñoo màkka ñoo jàkkaar la ay kilomètre yi ñoo ñu roxee diggante ay seenante la maanaam bi ñu ñëwee ba toll foofu nag ci la gilee mi jës nangu ñoo dox wuti kaaba ga muy def bu leen jëmalee ci geneen wet bi ñu nangoo dem waaye bu leen jëmalee wir kaaba ga wetu kaaba ga ñu yës duñ nangoo dem ci loolu nag ci la xew-xew yu bari am na ci waaye ci gàttal rek ndax ñoom abraha dafa doyen waar dañ doon def xar yi ñu romb ci mbedd mi dañ koy jàpp di ko xéwloo bur yi noonu lañ doon doxe ñu jëlaale nag xari Abdul Muttalib mi nga xam ne mooy kilifa waa mag Abdul Muttalib ba mu liggéey ne abraha jël lay xaram mu dem fa fam campé ne ko man kat samay xar ñoo may yëkkati mu ne ko xanaa yow doo sëriñu daa dëkk ba maanaam doo borom dëkk ba mu ne ko axa kay mu ne ko yow daal wasuma gis kilifa gu gu doy waar ne yow maa ngi ñëw waajib dal seen dëkk bi kay laaj xar. Abdul Muttalib ne ko lil bayti rabbi yahmi, maanaam néeg bi kaaba gee nga jëm daa am borom boo xam ne moom moo koy sàmm doxum, man nag sama xar yi maa ko moom. Léegi boo demee ci néeg ba da nga fa dajeeg borom. Loolu borom xam-xam yi rawatina mutasawifa yi nga xam ne yow ay teggin see diggante yonte bi dañ ciy tegtaloo ne kooku xam nga ne am na lum gëm, ngëm la ne lil bayti rabbun yahmi, maanaam borom bu koy aar te waxut ay laata usa, kooku da nga ne kooku ku gëmul yàlla la. Loolu day sundal ne yonente bi ak ay waajuram ak la ko fete ko lépp ci ngëm lañ nekkoon gu dëgër. Loolu mooy li wér ci lislaam la. Gis nañ si ne ni jamono ji ay déggin yoo xam ni ay jaxase kat rek ñoo koy def, yoo xam ni amuñu teggin diggante yonente bi di wax ci ay maamam ak i bàyyam naa dugg nañ sa waral yu kenn xamul, te loolu dara wér ci yëpp ñu gëmoon yàlla lañ. Abu ci gàttal rek Abdul Muttalib waa ji daal di koy jox ay xaram ne ko nag ñun dañu fi dañuy song si dëkk bi. Yàlla dogal nag bi ñu ñëwee ba nekk bi nekkee foofu diggante mi naan ak Moustalifa foofu di waaj a dugg Makka fëlal leen ñu jekk-jekk waa Makka moom dañoo génn dëkk ba ñoom ñëpp ndax bugguñoo fekkee maanaam xeexo bi. Ci la yàlla yebal ay picc yoo xam dañoo jekkee gis ñu fees benn jaww ci mel ne taw buy ñëw. Picc mucc ne yor ñetti xeer, benn ci sàll bi benn ñaari xeer mu ngëb ko ci ay lox ay loxam wala ay tànkam. Bi ci itam dañuy wax ne ay dañoo xaw a nuróog ay xeeti njugub lañuy xaw a nuróog. Waaye alxuraan bi dafa wax ne tayral ababi la. Picc itam dañoo bari lool, waaye dañuy def picc mucc ne dañoo ba tolloog benn waaye rek daal di yàbbi sex maanaam xeer wi mu sex ci kaw waat. Xeer wi itam yàlla da ci def mu mel ne ab njub bu ñëwee day bëtt bën bopp waa ji dugg ci jëmm ji bëtt ko ba àgg ca fas ba mu war wala ñëwee ba mu war mu rayaale ko nga ne ay bomb la moom daanaka. Bi loolu xewee nag armée bi ñu bari dëpp daw, waaye raj bi ñu rajlo itam ñu bari ci lañ faato. Abraha itam ci la gaaw lijjanti moom ba génn kii bi daw. Ba mi dawit yàlla dogal na teewul am lu ko ci toppe xeetu wéradi goo xam ni da ko tàmbali di ko jeexal ba mujj weyam yi di rot di dagg yaram yi di dagg di rot ba mujj dañ koy misaale mu mel ne mu mujj toll ni ak tuuj ngir tuuj ngir tuuj. Waaw yàlla da ko mbugale lool wéradi goo xam da koy jeexal di dagg yaram di ko nekkital ci biir metit bu mett ba mujj mu yooy ba kenn xamewu ko akub tuuj. Ba mujj nag dënd bi ci wam fett moo Abraha mu daal di faat noonu la faato. Loolu nag bi mu ko defee mi ngi ko def ci weeru tam xarit. Xam nga tam xarit weeru màgg la ci topp muy weeru safar nga wax diggu gàmmo gàmmoo ci topp ci la yonte bi alayhi salaam feeñ. nga xam ne diggante Abraha moomu ak ngërëm moomu ak si yonte bi alayhi salaatu wasalaam gane àdduna juróom fukki fan du ko sori.
1: Serigne Touba nee na képp ku bëgg a topp yàlla te amul ay teggin du am mukk lam bëgg.
2: Serigne Touba nee na teggin mooy alal di gën a am solo ci àdduna ak àllaaxira te mooy li gën ci li nit mën a damoo. Serigne Touba nee na deel yërëm képp ku la féete ndaw te dee ko digal foo toll lu koy jariñ te di ko teg ci yoonu njub. Serigne Touba nee na na nga wormaal képp ku la mag donte dara niru ku xeebu te ñàkk solo. Serigne Touba nee na waroo yaakaar mukk ne nit ñi dañu laa war a wormaal ba ku ko deful mu naqari la. Serigne Touba nee na na ngay seet foo toll li la war sa digganteeg nit ñi te bañ di seet li war nit ñi ci yow. Serigne Touba nee na na ngay jëflanteeg nit ñi ni nga bëggoon nit ñi di ko jëflanteeg yow, loo bañ ku la ko def bu ko def keneen. Serigne Touba nee na del sàmmanteeg àq yi sunu borom doxale sa digganteeg mbindeefam yi ngir jëmmi yàlla. Serigne Touba nee na bàyyil foo toll di fo ak di ree ak di yëngu yëngu gu amul njariñ. Serigne Touba nee na saa yoo nekkee ci biir mbooloo na ngay sàmm bu baax te néewal say wax te ànd ak dal soo bëggee njariñ. Serigne Touba nee na saa yu la mag waxee lu mu la wër la wax na nga ko muñ, saa su defee njuumte ci sa kanam na nga ko sutural. Serigne Touba nee na képp koo xam ne yitteem jëpp mi ngi ko jëme ci bànneexu lekk ak bànneexu sëy na xam ne mi ngi ci yoonu alkande ak yeddeel. Serigne Touba nee na na ngay moytu bu baax xir gu ëpp ak bëgg lekk ndax ñooy ndeyu safaan yépp. Serigne Touba nee na saa yoo déggee ku la mag di sàkku dara na nga farlu defal ko la muy sàkku. Serigne Touba nee na bu kenn ñëw ci yow di sàkku loo ko mën a defal nga bañ ko koo defal. Serigne Touba nee na bul werenteeg nit ba wax ko dangay fen wala li nga wax du dëgg wala yeneen wax yu ñàkk kersa. Serigne Touba nee na saa yooy wax ak nit ba mu wax loo xamul nga nangu waxam te bañ koo weddi loolu mooy mandute. Serigne Touba nee na kersa mooy mbokkum diine ndax fépp fu kersa jeex diine it dafay jeex. Serigne Touba nee na saa soo dajeeg sa mbokkum jullit nuyu ko ci anam gu rafet, su la njëkkee nuyu fay ko ci fayin wu rafet. Serigne Touba nee na saa yooy waaja dugg ci kër wala nekk boo moomul na nga yëglu ba ñu jox la ndigal ngay soog a dugg. Serigne Touba nee na bul dugg mukk ci néegu jàmbur di sànni say bët fu nekk ndax mën nga faa gis lu nu doon sutural te bañ kenn gis ko. Serigne Touba nee na sooy wut xarit na nga moytu ku amul xel, ku iñaan wala ku topp ba kanam. Serigne Touba nee na képp ku bëgg am tawfeexu àdduna ak àllaaxira na moytu tayeel ak bàyyandiku. Serigne Touba nee na xamal ne ci coono bu bari ak farlu ngay jaar ba mën a am tedd nga ak raw sak maaf. Serigne Touba nee na saa su nit ku soxla sàkkoo dara ci yow na nga farlu ci jox ko li muy sàkku soo ko mënee. Serigne Touba nee na bul nay mukk ci alali àdduna ji ngay dem bàyyi fi ngir loolu dalay yóbbe gàcce ëllëg. Serigne Touba nee na nit ku nay day sori yàlla, nit ñi bañ ko te noonu lay soree àjjana te jege safara. Serigne Touba nee na na nga doon nit ku tabe te bañ a nay ci alali àdduna ji nga xam ne faw nga dem bàyyi ko fi. Serigne Touba nee na bul naqarlu mukk gan gu la seet si te xamal ne yàgg-yàgg day dellu këram. Serigne Touba nee na bul toog mukk benn bés boo sàkkuwul xam-xam te loo xam na nga farlu ba jëf ko ci jëmmi yàlla. Serigne Touba nee na bul bokk mukk ñi sàggan di yéex a sàkku xam-xam ba yittey àdduna dab leen. Serigne Touba nee na bul sàggane mukk sàkku xam-xam ndax yittey àdduna yi dunu jeex te dañuy génne nit ci yoonu njub. Serigne Touba nee na bul sàggane mukk sàkku xam-xam ndax dee dafay bette te li ëpp day fekk nit ci yittey àdduna. Serigne Touba nee na saa yoo nekkee ak sab sëriñ dee ko warmaal te bañ a toppandoo niti jamono ji. Serigne Touba nee na xarit dëgg mooy ki nga xam ne saa su tiis dalee ci sa kaw mu taxaw temm ci jàppale la. Serigne Touba nee na na nga noppi saa yoo xamul loo war a tontu ndax am na wax yoo xam ne noppi rek kay seen tontu. Serigne Touba nee na saa yu nit jortoo ci yow loo deful ngir ñàkk laa xam bul werenteeg moom te del saxoo noppi. Serigne Touba nee na benn waykat nee na léeg-léeg ma romb nit muy wax ci man lu ñaaw, su ko defee ma bañ a am soxla ca la muy wax te wey sama yoon.
1: Serigne Touba neena ki yees ci nit ñi moy ki delo saga kuko saga.
2: Serigne Touba neena kep ku wormal nit ñi dinañ ko wormal. Kep ku tegul fenn nit ñi kenn duko tek fenn.
1: Serigne Touba neena na ngeen deggu ndax yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam neena ma ngi len di denk deggu ndax deggo len di yobbu ci ak mbax te mbaxal len di yobbu aljana. Serigne Touba neena del wax ak ñepp ci dal ak jamm niko nit ñu bax ñi te ragne di defé.
2: Serigne Touba neena ci ciono ak farlu nga mëna jaar ba def lu am solo. Kon kep ku bëgg laq daraaje yu kawé na jaay ay nelawam jënde ko jaamu yalla.
1: Serigne Touba neena del téru gan ki mbékté té ubbil ko sa kanam ndax ubbil gan sa kanam mo gëna neex ci mom téranga bu mu mëna doon.
2: Serigne Touba neena ni ndox di nandalé suuf la xam xam di dundalé xol.
1: Serigne Touba neena bul gawa tay ci li ngay sakku ndax yagga jaar dana tax boom mana dag pindup ten.
2: Serigne Touba neena kep ku farlu te am pastef man na ag ci daraaje ju nek man na am lu nek.
1: Serigne Touba neena waref la ci

0: Serigne Touba neena wër li yépp mën a àggale jàmbi ci yàlla, kon bu ci diinga benn, bu ci xeeb benn. Serigne Touba neena suufi yu dëgg mooy borom xam-xam buy jëfe xam-xamam, te bañ di mooy yàlla ci dara, te lépp jëmmi yàlla rekk tax. Serigne Touba neena jihad diggante jihad yi mooy fexe ba sa xel du jëm ci leneen lu neexul yàlla. Serigne Touba neena kuy sàkku mbir te farlu ca dana ko am, kuy fëgg bunt te bañ a tàyyi danañu ko. Serigne Touba neena ku xeexul ak bànneexu bakkanam du mën a am ngërëmal boromam. Serigne Touba neena lu dul dëgg day naaxsaay. Serigne Touba neena dëgg rek kay mujj, ndax lu dul dëgg lu mu siiw siiw
1: ak lu mu kawe kawe réew boo fa nekkee xam lu waaye war na laa. Dimanche lay am ci ngoono wax la waxtu ba 21h loo bëgg a leerlu woote ca Cheikh Mbacke Mbok ak Abdou Ba Pape Demba ñoo koy amal fii ci Touba Italia. Asta Allah.

ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mbokk daara ji ma ngi nuyu tay ziar diko tek ci loxol serigne Khadim ak serigne Khaban. Yalla yalla nangu ñaan yépp te yalla nako yalla boole. Mbokk mi laaj neena day gis ci alquran bind ci man yakhshe. Neena am ñu jang noon gogu am ñu jang may yakhshe. Alquran mum xam nga dafa am jangi nu bopam bo xamne wuri su ko fek ci téré non diko jang. Do ne ko fer ji rek man ko jang. Dafa am ay xaraf yo xamne dée su ko jàng te danañ ko bind am araf yi ñuy bind te su ko jàng lépp am na ci alquran bu dee lu mel noonu nuun googu dañ koy taxañ ci biir yaag yaagi la ñuy jàng waaye nag day yóbbaale melaw nuun gi dañuy tudde idgham bi ghunn loolu lu ñuy tàggatu la moo tax wëree su ko fekk ci tër rek jari tam la jàng alquran waaye da ngay dem tuñ ak tuñ baat bu nekk ñu wax la nañ ko war a jàngee nga jàngee ko noonu mokkal ko noonu bokk na ci yitte yi ñu war a jox waaye du man yaxshe du may yaxshe rek yaay ku ci benn wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na koo xam ne sikki sàkka da koy dikkal lu bari ba bu génnee man yu sax nee na buy sangu sikki sàkka da koy dikkal ba léeg-léeg nee na mu toog lu yàgg lool du sangu amee ay julli yu bari muy laaj kooku luñ koy labiré waaw sikki sàkka de ku muy dal te taqoo yow li ci boroom xam-xam wax mooy da nga koy jëlale bu def jotee ne def li nga war dal sangu jotee dal na sangu yow mi ñu nattable def na ko def ko dudd ko bàyyi xel buy julli sikki sàkka dab ko naan ñaar rakka la ñett la day jàpp na ñett la te bu noppee mu ci baax de salaam sikki sàkka moom jëlale mooy tax nit ñi mu dem day wéradiku taqoo nit ki ak nag fonk tudd yàlla ak fonk di laaj fu mu toll jax-jaxe seytaane moo ko waral wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na ku doon def safa witr nga xam ne dañ caa taamu rakka bu njëkk bi nga jàng ci fatiha ak suratul aala bu ñaar bi nga jàng ci qul yaa kafirun witr bi nga jàng ci lixlaas ak almuawisatayn falaxit nasi nee moom mu jaawale ko jàng leneen kooku luy atte dañoo sopp saar yooyu waaye nit ki mën naa def soxla bi tey jàng ci leneen kon bu jàngee loo xam ne bokkutu liñ taamu bu dabaatal ko weesuut mën na ko dabaatal mën naa jàng aw saar laata muyu ko mu jàngaat la mu waroon a jàng lañ ko sant mu jàng ko waxaseeru ko nag faat na kon ginnaaw jàng na faate jàng ab aaya wala saar rek max dañoo taamu lale waaye nekkul ne bu loola buñ jàngut saar yooyu du wér wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na koo xam ne dañ koo tànnoo mu nekk iliman ci benn barab nee na ba mu yàgg nee na seetaane man ko mu ëmbal jigéen ji mu takkut dem ba mu demee lu yàgg nag nee na mu dellu si waat tàmbalee julli si jàkka ji ba mu yàgg mu tàmbali waat di jiite yenn waxtu yi mu lag nga xam ndax kooku dañ ko war a bàyyi mu wii di jiite wala dee waaw loolu mu def day ñaaw te fu rëy rëy la bu rëy rëy la koo xam ne bu lislaam doon attee bu fekkee ku sengewu la dañ ko war a rey bu sëngee wutit war nañ ko caw téeméer yar yóbbu ko fu sori tëj ko fa at waaye nag bakkaar la bu ko tuubee tub gu sell yàlla jégal ko ko ndax yonente alayhi salatu wasalaam daan na wax lu mel noonu ne ku def ñaawteef yu mel ni yàlla suturaal la na nga suturaal sa bopp te tuub ku ñëw fu man wax ma li nga def kat dinaa dawal ci sa kaw at bi yàlla kon bu tuubee tub gu sell yàlla mën na koo jég yàlla jégal ko bakkaar yi su ko defee boobaa nag mën naa ay di jiite ndax ku tuub tuub gu sell xadis ba nee na moo ku deful bàkkaar ñoo yem donte nag ay iliman ak yooyu moom lañ ci gën a taamu mooy nit koo xam ne xeeti yu mel noonu xamewuñ ko ko ndax dana tax ak jiitee mën a gën a dëgër kenn du ko xeebee dara kenn du ko yebee dara waaye iliman joo xam ne ñu nekk si ginnaaw yëpp ña ngi lay xoolee loola loola it nag ku ko mën a moytu moo gën waaye ci lislaam nag bu tuubee tuub gu sell ma mën naa jiite wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na xale yu jigéen yi muuru ne dañuy sol maxana jël ay mo lu mel ne morso dugal ko ci biir nee na ngir mu xaw a jóg muy laaj loolu lay atte de xam naa li mata xam de mooy luñ ci jublu ndax li ñuy sant ak julli bu jigéen mooy muy muur awram du ne faw mbaxana doon wala leneen waaye def lu ñu ko mën a muure ba nga xam ne nii du feeñ rek loolu lañ ko sant waaye bu ca dugalee leneen loo xam ne nag ab taar lay wane ci geneen am mën na génnee ab taar dañ koy tere jigéen bu jigéen ci kanam koo xam ne jàmbur la ci moom
bu dé lo xamné nak day tax mu gëna sutural bopum rek féké lool la suba lool la lañ ko sant ndax mu sutural bopum ba dara dara luñ wax ni awra la mu baña xéñ lool lañ ko sant

alquran de lu tedd tedd la lo xamne dañu bëgg ci koy jang tew tew di setantal maanaay ni jang serigne bi neena radiyallahu anhu jenn aya ji ñu setantal mo gën kami bo wacc ci setantal lo mo ko ci yalla ndax alquran setantal maanaay donte nak ko jang to tax mu gi dara ci tuddu arafé rek dara ci am tiyaba waye setantal gi ci la ñarmi li ak jeexit gi deug deug nek nak motax lu neew neew rek mo gën mo gën lañ jang ci setantal bu fekké na day tok di waxtanaale waxtanu dakkon tek setantal gogu ne gënatu woon allahumma nak mu jang bu mu yag soxla dak ko mu dag ñang ma wax soxla am delwat ñang ma loluy l'islam du ko bañ ndax aajo la wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena da bëgg ñu taxantal ko digënté man yu ak maz yu ak wad yu yoy yëpp dé ci mazhab Imam Malik ay sobé lañ yo xamné benn bi day waral sangu bu génné té and ak banéx bi mbaxu andal li ci dess day waral japp bu dé man yu mom li nopp moy buy génné ci fekk nit ki diko yëg day and ak banéx bu mag ay kuy jaxaso soxnaam wala muy def lu jëjë lolu di xalaat wala muy laalante wala yu mel non beeg banex bu mag ndox mu jenn ci mom lolou day waral sama bu fekkone da jenn te andut ak banex wala andut ak banex bi mbaxo andal bo dañ wax ne japp lay war lay waral sama masalan ko xam dafa andon ak soxnam te man yu gennu mu dem sangu mu sangu ba noppi nak jek jek yeen ni man yu gennu na waye bi mi genn andut ak banex la jek jek rek sotti non man day mel lu tagon dal la jek jek wacc su boba japp lay war way du waral sang wacc da ko nonu ko am banexup ak yaram doon xassan mu diko wok wala yimel non man ñu genn ca lolé du banex bi mbaxo andal ko japp lay war bu dé mas yu nak ñaaré ndox muy genn la di liddu ko mom du and ak geñu du and ak geñu te yit mo gëna woyof man yi ndox mu talay doon dina day xaw woyof xalaat ak fataliku ak lalante mo koy waral bu de wadi nak ndox muy genn li gëna bari ñaara nit ki bu démé gaanu way ba nopi lay lepp lay jékki jék gis ndox muy li dukk muy genn bu bokku tam gaanu way bi lolu moy wadi wallahu ta'ala a'lam mbokk mi la neena da bëggoon xam dal laaj yi nga xamne bala ñoo fas ak sey iman war nako laaj lolu nak du ben laaj waye ay laaj yu bari la mana ndax seen digënté dagan na lolou moy laaj mag fa té dañu jappal ben laaj li tax seen digënté dagan na yu bari lolou cheikh mahmoud fadil mom señ abdou khadir hafizahullah ma sa ci def lu am solo ay kéy yi ngindon bind ko ci wolof yu leer té saaré won nako ci jakk yu bari wala iman ju né bu xafété ni xamuko war nako am nga xamné yi tax yu bari la yo xamné bokku na ci misal ndax ñaar ñi amuñ ci ak mbokk lu tax waruñu and ndax kenn ki doonut ci moram ji lo tax warta wursa and ak mom bokku na ci ndax mom mi amna soxna waaw ndax soxna fi bu ko tak ak ki mu yoron ndax ñom ñaar war nañu mëna wujje da ci laaji la bokk ñom ñaar ndax kenn wëré di wujji da bokk ndax kenn neku ci aji wala umra ndax ku armal di aji wala umra kenn lu may soxna bu dee jigeen nit kenn du ko wëri su ko may ndax nekul ci ak buum am borom ko tafase wu ko ndax nekul ci idda mo idday wala ndax nekul ci lab manam njaalo na te lab lo guñ yo yeb ci nit nekke yori su ko may bu de gor gi ndax amut agut ci app bi nga xamne ku fa xass agut ay soxna wari islam may soxna laaji bare bare la yoy mom lu wata yitte wala kep kuy fas af sey bu fekke na ñaar ñi ngay may xamo len war nga laaj laaj tax kayit wo serigne bu bind bu am solo lo xamne ko aaje war nga daf yitte ci am ko ndax lay dimbali la ci sey bi ngay fas yalla mana daf ba luy tax ñu ne wari suku won fas ci am wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ne nak ko xamne day sol lu xat ak lu jarax lu gatt mu ne bu ko suñu borom jegalul bakkar ba muy dewe Bakar de bu fekke ne xet ndigalu yalla la mom lor di ci giddo ci kaw aji xet gi la bu ko yalla jegalul man nako mbugal bu ko sobe na mu jegal ko

waaye ab julital li ko war mooy fexe bay tënku ci digal, ndax li yàlla tere du wàññi yàlla dara. Yow jaam bi ñu ko tere lay wàññi dara. Yàlla da lay yërëm ba ne la bàyyi nangam ndax nga jëriñu, defal ndax nga mucc, defal nangam ndax nga jëriñ. Comme lu yàlla digal jaam bi rek lu koy jëriñ la, lu mu ko tere lu koy lal. Yuxillu lahum tayibat wa yuxarrimu alayhim alxabaais. Yàlla da nga ne lépp lu baax la, lu amal njëriñ nit ki la, li mu aramal lépp lu bon la lu koy lor. Kon jàmm bi su xasee xam loolu day xam da war a xam ne lii ko yàlla tere kat moom moo cee lor boo liggéey. Ndax su tegoo Bakar jéggalu wu ko mu faatu yàlla yërëmu ko, mën nañ ko ci am mbugal te mbugal nag walaa subillahi mën naa doon lu nekk. Wallahu taala alam. Mbokk mi laaj nee na ndax dagan na nit nekk ak soxnaam di jaxasoog moom ci benn néeg boo xam ne kaamilu alxuraan dafa nekk ak xasida. Waaw bu fekkee ne fa fa ñu nekk ñoom kaamil bi ak xasida yi di sobe du ko fa fekk, waaye nekk ci néeg bi la nekk fa ñu war a nekk, ñoom ñu nekk fa ñu war a nekk, dara nekku ci. Wallahu taala alam. Mbokk mi laaj jigéen joo xam ne dañ koo fase mu war a idda, waaye nee na nag day nàmpal nàmpal bi tax na gis lu baax. Muy laaj kooku nan lay iddawoo ak ndax jumtuwaayu xaral yi nga xam ne mën nañoo daal di xam ne amul ndax mënuñ cee sëkkandiku rek. Waaw jigéen joo xam ne dañ koo fase te gisul baax ndax nàmpala ko waral, kooku dañuy wax ne day toog at ginnaaw bu nàmpalee ba feral wala doom ji faatu wala daal bàyyi na nàmpal ba te gisul baax mu toog at. Bu fi gisee baax nag toog ñetti baax, waaye bu fekkee ne nàmpal bi daa wéy te gisul baax day nekk ba feral toogaat at di daam doram. Moo tax kooku dañuy wax ne ñaare borom këram xañ naa jël doom ji jox keneen bu fekkee ne lor nekk. Masalan koo xam ne daa bëgg xëy na daa yoroon ñeenti soxna fase ca kenn faseen pay li nga xam ne fii ak iddaam matul mënta takk keneen, moom bëgg takk keneen sañ naa jël doom di jox keneen ngir baaxam ñëw iddaam mën a mat mu mën a takk soxna, wala sax bëggoon a takk mbokkam rakkam wala matam yu mel noonu. Moo tax fase jigéen ju toll foofu lu mat di xalaat la, iddaam mën naa yàgg lool. Naa yàgg loolu am maa nag jumtuwaayu xarala yi ndax mënuñ koo xool xam ne ëmbul idda du ngir rek xool ñàkk ëmb loolu dong ci la bokk xëy na, waaye du loolu dong. Li koy firndeel mooy nit ku takk soxna gisewu leen bu góor gi faatoo soxna day iddaw te mosu ñu gise, kon xam nañ ne idda gi doonul ne xool ba xam ëmbu na wala ëmbu rek la. Am na ci loo xam ne ak jaamu yàlla la, yàlla santaane bu tàggoo amee na idda am, kon ngir xool ba xam ëmbu am na wala amut, waaye ak ngir jaamu yàlla ñaare tënk ci. Moo tax ma ne surtout sukkandiku ci jumtuwaayu xarala yi wax ne xool nañ ko docteur yi xool nañ ko ëmbul rek, kon jarul muy daw déedéet. Wallahu taala alam. Mbokk mi laaj nee na ñi nga xam ne dañuy jaay fëgg jaay, ñu ne bal lañ la jaay boo xam ne dañ lay wax ne am na yu baax am na yu mel neen, waaye daal dura leer daal ndax loolu luy atami charia. Waaw jaay de ak jënd ci charia daa war a doon lu leer, maanaam réere njëg gi wala njaay mi bokk na ci liy tax njaay ma du baax, jëflante bi du baax, ñu ko war a xam. Fekkee nag dañ ko takk noonu rek muy kumpa loo ci fekk yaa xam loolu moom xaral li ñuy wax xaral mi ci biir, mën ngaa fekk lépp baax lool, waaye mën ngaa fekk lépp bon lool, mën nga jaa fekk lu ne. Moo tax yu mel noonu li ñuy tuddee jàll di jaay am na fokkul sàmm nga waaye daa ame chart da nga koy teg bët xool, parce que day bu ñu ko jaloon juug ko nii nga di ko gis gis say baax gis say nga nangam. Lu mel ne tey bu ñu jëlee mat nga xam ne duñ ko peese duñ ko wàññi duñ ko natt dañ koy jal rek ne fu tàlli fu yam nga xam ne boo dikkee da nga mën a nattale bu dee ko xam. Yu mel noonu dañ ko moom la ñu sàtt ci bu ñuy jaay njaay moo xam ne lu ñu jël di jaay, waaye yu mel ñi nga xam ne dañ koy soxla par benn sax dañuy wax ne wërisu koo jël di jaay moom lépp loo xam ne nit ñi dañ koy soxla par benn. Moo tax yu mel noonu it ñu mot a bàyyi xel la, lu dul ne day loo xam ne amul xiima benn ay benn amul xiima xëy na, waaye daal nit ki gis ko baaxoon na ci. Waaye loo xam ne xamoo nu mu toll xamoo nu mu mel ndax
dagan na deug la jaay lo gisut waye sukkandiku ci am bind masalan tay lay lañ jaay lo xam dañ ci apporté yi waye dañu bind ci kaw nit ni la mel ni la mel yoy ñu ci bind boko ubbe mu mel nona jaay ma rewe waye soko ubbu won mu safa no say nga xax sallahu ta'ala a'lam boko mi la neena jigen ju nekkon ak borom kërëm ba kanamam toy ci luddul jaxaso ndax sangu mo fay war wala bu jappere mu toy wa faaw ñu xam li genn lolu toyal kanamam lan la fekke man yu mu genn la ta and ak banex bi mu baxo andal lolu goor ak jigen na ci yow ku mu genn ci mom ta and ak banex bi baxo andal sangu lay waral bu fekke du man yi wala andut ak banex bi mu baxo andal nak japp lay waral lolu goor ak jigen na ci yow kon faaw ñu xam mom li genn lan la bu fekke bi mi koy genn yegg na banex bi baxo andam mom bu doon jaxaso kon sangu mo koy war bu fekke nak lu genn ni la ant ak ben banex nak man ne japp ne masjid la wala wadi wala la waye bu fekke dal and nak banex bi baxo andal ci jaxaso ak bu lu jaxaso ñoo ci yam lol sa bu ko nit ki gisee muy goor muy digeen sangu mo koy war wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena na hadith bi hadith bu sahla akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya'i faman akramahum faqad akrama Allah wa rasuluhu aw hadith bobu de ci teggit wowo di ci worom xam xam hadith wax moy nekul lu sax am nak al ulama warathatu anbiya lol mom hadith beur la worom xam xam yi ñoy ndona yonenti wallahu ta'ala a'lam bokk mi la neena mom ci fajar ge rek bu door julli suba fofu rek la am ngi jang al qur'an te waxto dañu gare ko fi jot ndax mom neena ndax man na jang di tepp fi jot bi wala numuy def wa amna ci borom xam xam yo xamne bu accé ci aya bi wala baab bi da koy tepp wa amna nak ñeneen wax lo xamne mo bu xek mo di ne li ñuy tere moy nga mëna su jot amu ben ngam ci su jot way ki la digalon su jot mo la wax ne bu dé waxtu bu su jot kon nak xagn la su jot bi xagnale la jangum alquran mi boore ñaari ñaari njariñ nga ñu xagn la ko wa taw ñom dañuy wax ne su boba nak man nga jang rek alquran te do su jot nak fofu yow xëttu ndigal ndax ki diglé su jot mo ne bu dé fofu bu len su jot wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena mom amul doom amna kër nak ndax xagn na jël kër gi daf ko ci touru ko xamne da ko bëgg may ngir bu faato mom mu jël ko te koku yi bokul ci ñi ko war doon ni de mom ala la bu fekke bi ñu and ak sagom la wëré di wut mu ben ngant xagn na subhanahu wa ta'ala bo bu jëlé ala may ko moko mom kon bu fekke da koy may nak daf ci kay ci ay kay turu kim ko may nga xamne bi muy dund la wax ñepp ne momatul kër gi lay da fay dekk ni rek way momatul ko diwo ko mom suba lol dal ne ko ci su ci jublu wut xagn ay nono ndax ay nono dom rek ci mëna bañ am dom way am nay soxna am nay mag ak rek wala yaay ak bay mana am na ñeneen ño xamne dañu bok ci ñi koy doon su jublo bëgg xagn ñoo nak l'islam du gërem joy jëf mom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lay neena julli yoyo dal day def leg leg mu def ko waye duko matale leg duko def muy laaj lool waaw jaamu yalla yi li ci gëna lu ci gëna sax rek mo ci gëna yow bëgg ne ki gor gor lu ci diko saxal lepp lay tambal ci lu bax ne diko saxal julli yoyo mom lu am solo bari yu la te man na doon ñaar rakka rek ñaar rakka yo xamne waxto mu yaatu la wo xamne am fi nit ci am fi digënté bu ngi ko def mom du japp ndila lél nak pass pass la ak yitté yo xamné bu saxalé lo xamné du jël ci mom ñetti minute danaka wala ñaari minute man na doon joom ñett rakka way man na doon ñaar rakka do ngi nak kon mom mu jël lu ndaw te fasiyene ko saxal lool moy li gën wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ne nak ki dafa tudd dafa yaramu neen dara waru ko muy laaj loolu di atém ki madhabu imam malik day goor wala jigen sañ na bu wété daf yaram mu neen bam def sawatal muy awra ju maggi muy kanamam ak sufu yoy mom wuñi len dañ ci wétay dañ ko sip wallahu ta'ala a'lam fokk mi la neen ndax jigen l'islam may nako bu gisé goor am yaakar ci mom
mu labat ko, maanaam moom mu ngoro góor gi ngir mu tab ko ak boo ko yor may na muy def. Loolu dagan na ci l'islam. Sayyidatuna Khadija radiallahu anha mu njëkk a nekk soxna Sayyidatuna alayhi salatu wasalam moom moo ko labat, moo ko gis dox ko lijjantulu ko bañ lijjanti ko bañ may ko. Loolu nag ñaare bu am nit ki day yabal ay ñoñam. Am na loo xam ne ñaare nit ku kersa ji war a ne ci nit bu ci nekkee dana jafe ci moom mu di ko waxee bopp nag. Waaye mën naa yabal ay nit ñu dal xel ci ñoom ci ay kilifaam wala ay wëlëreem ñu doxal ko loolu. Soxna Khadija noonu la ko defee woon ba am na bëgg rabiallahu anha wallahu taala aalam.

amna ay weer da na ko fa tok dara dugg ci gemiyam ni ma la ko waxe legi ci yerbe gis na ci bo mbinn mo xam da wax ni tumuranke na fa ci ay ci ak ciol tumuranke na fa itam ci lumay jefaliko te seigne touba da wut sakku ci kenn len lolou moy li gëna yému fimni gis nga bimu nekké touba ak ni manam bimu nekké jërem kaddu juroom yépp musulim touba xam nga ad ilahi ila touba yaqudni wa salliman wa yassir ruju'i li touba waxtu ni mi ngi jambat bëgg del touba te touba bi bu len ñaanon ñu may ko mu del fo omar ba ci téré bi mu tuddé cheikh amadou bamba face aux autorités coloniales inna fa lettre bo xamni borom dal moti moko signé ak señ massamba yakarna ak señ mam cheikh anta ak kan ak señ balla choro di ñaan touba bi ngir mu dimbali señ bi may ko mu dem touba te ñu autorisation may ko mu dem touba waye touba bi mayu ko ko nas touba bi doon xaar señ bi ñaanal bawum te señ bi fosu la yene ñaan mi ndef dara mom xalatuko yadi li mughdin karimin nafi'in samadin la li darahima taati min sulaytin masna dem xuru mbacke and señ balla choro ki mo ngi netti ci njabotu señ balla choro la bok neena bo señ balla ko yobbu ci otom mais bañ démé ba siar ba nopi waxna señ balla ne ko balla de buma néwon ciow dem sama dëkk ba xawmu lay tubab bi rek nda bo tubab bi mom mo bayyi señ bayyi balla mu yobbu ko way muy ko mu dem tuba nga xane bëgg na dem tuba ilahi ila tuba yaqudni wa sallima yassir ruju'i li tuba wahmini wa qini adal wara man lim ci wax am lu dajale na ko fi beuy bi wax ci beug dem touba ken xam nu mu toll ñaan yalla mu yobbar ko kon lamu fa daj ci tukki bobé ci deewul sakku ci ken dara tumu ranké gogé té allu gabon balé bu ko tok sun allu yi fi né foré la bo xamni amna ci bëreb yo xamni tank do ma doomu téggo ko fi né amna fa ay goddu yo xamni buñ la matté da ngay nelaw ba faatu wax na ne bimni ba lim ñewé ci ñeereem da nañ ko sekkel ci tank bi xéeti sax yi nga xamni ñoo ci raddu ko té li gëna yéema Seigne Touba moy du faxas fi ne tay Seigne Chaib bi ak ñenn ci magi da nañ netti gis buñ ko gis ndax tankam bi lélek fel yi ci bom dañ koy sax dañ koy sam bam fess del waye du faxas Seigne Touba ko yéemul da lay wax amna nar bu mësa nekkal ci benn nek nar bi neen nun mënu no top ndax fel yi da bari te Seigne Touba du ray fel xam nu noy def du la jaxal fi ay melantan nga ray ko Seigne Touba musta ray melantan ak fel ay fel yi neena nun mënu no top way Seigne bi ci mom fel yang ko mat ba ca digg bob ba ñu diko seen da sam yaram yi ba gisato yaram yi nar bi jekke ki melni xal da ko dikkal mu ne ko ya shaykhu ma hada ne ko li lum don li karama la wala kharbax wala bok domado mu ne ko tarbiyatul hayy alladhi laysa yamut laysa ka tarbiyati hayyin qad yamut ali tarbiye sun borom rek la jëm yu dama dama way ni tagatu la go xamni sun borom ma ci tagat ndax mo ñaanon ci yeugën nga rabbini rabbi raqini rumma sha'ni motax fofé ci geej ga daj na fa lo xamni kenn mënu ko netlé wa dunam ci xani fitanu kulli mamhun la wax kuñ mësa natu rek samay natu yi mëna tofé ne lu ne def nañ ko ko lu ne nak mom def nañ ko ko ci lu ñaaw ak lu metti te musula delu ginaaw fi ne la ci gëna yéme moy qasida yimi tarif do ci déggé né mi ngi ci jafé jafé lu melni waqani bi bam koy tarif waxna soxna fa jéné ko fekk na ko ci bërepp bo xamni bobu sax ci bir camp la né waye tuba ci seenu bon mbolem li ñi def ci lu bon ci yinde bu dem wanak yi dañ ko jëmele won ci bërepp bam bim né wax ni mujju na né na mënta wacc lal bi waye li gëna yéme moy Seigne Touba neeg bim né bu julli joté dana nodal bom ci kaw genn dafa defalon sax ay ñenti bantam yo xamni seigne mudde bi netti nak xana ci lay julle yalla dogal tuba bi jité camp bi ñew ne ko fi l'islam um fi daal yaq bant bi ci la talif hein de raditu anil mawla cheikh wax jodi rek ta'ala alladhi rabba fuadi manam waji bi mi yaq jakkay seigne bi moy bant yoyu kuñ wax yelli sey mo ñew di xulok mom dana fi julli du fi julli dana fi def jakkay neena ba timis ña nga ci ne señ bi neena ci biir xulo bi ci la tarif na
raditu anil mawla war jumbi wax joju do ci digge ne jafé jafé amna wala mi ci ben ciona wala dara xadim xadim do ko digge raditu anil mawla ta'ala alladhi rabba fuadi xadi neena ci bam agge ci fam wax ne ta jall masjidi rahba ba masjidi rahba ne ko sunu borom ci rako xamal ni dana ko may jakk ci ñeereem ak ci touba ay waqani bi non la neena bobit bir neeg bi ñom seen tour ndox yeek yoy mi ngi ñew fi ne bu mujj neena meunta wacc lal bi ngir sobeci kenn ci mag ñi da net li ne señ bi da net li ne masna sujud seen ki bay rogo dal di ñew mu gaaw ñu nga xam mu jël ci lalam la tok di ki fa la tere bi waqani way gis nga waqani itam boko yere bam jeex do ci yek manam ne mi ngi ci jafé jafé xam nga non ni ku ci ne jafé jafé boy wax ñepp xam ko manam boy wax ñu yigné yow yaang ci jafé jafé wala yaang ci ay lolu yému de sintuwa lu sew day tam wa qani hafizun qahirun jalla mani wa jami' al adha wal khair lil yawm ta'im ajadani al qahhar min jumlatil ila wa khanatuhum armahuhum wal mudabbir lahu jalla kulli wa huwa rabbi wa hafizi ha amul sik lepp mata amul sik ci wi ngok teewul nak dir bimu ne ci geej ga leleg mu jambat ciofel gi nga xane mo ne mo dox digam ak rasul nday gis nga xasside leleg mu wax ne wa shawqu yak wi ni an ciofel gi mi ngi ñaas sama yaram bi bu doonu passé mi ngi passé sama yaram bi wal hubbu yudnini yaram wax biir yo xamni kenn du la ko meuna tekkel mom di kawe lahu alayya hadaya si'ri nafilatan li wajhi rabbi bi hubbin qadbara al kabida ciofel go xam day yett ab xol صلاه وتسليم من الله سرمدا على من به ارجو من الواسع النيل على جنتي دنيا واخرى وجنتي على من نهاري صار من حبه ليلى على الرحمه المهداه للخلق جمله انيس الذي حبي له صار لي ليلى على قدوتي كنزي وجاهي وعزتي شفيعي الذي انساني الغيد والخيلى على حجتي دنيا واخرى وحجتي شفيق الذي اكفى به المكر والسولا انا بغيمكو بغ مجينا بيتيك بي مو غوديم سي مان غيستوما دارا لوماي موم واخي لي كاوي ييغا خاني موم لا واخ فوف دوندم گيبيت داكو دون ليگيل رسول الله صلى الله عليه وسلم لول دون سي مانا تاخو واي ليگيل بو سيل لا بو خام دا واخ ني داكوما سي دارا لوماي جيمي رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاني لإخدام النبي حب ذاته ليغي بوب صاح دراي واخني موي سما ديني ديني خدمه النبي المقبول سي نينتي انام لاكو دون ليغي دي تي موي توپ سونام سنتوا موي كي گنا نيك اب سوني بو نيوخ سوني موم موي سنتوا ناخ ييتيم مو دون خام لا يونتبا نيكون مو دون كو جيفه نام كو دون جيفه ليست لي اليوم حاجات اؤمنها سي وقت فائك قفو القلب والبدن motax yow bo topé Seigne Touba xamna yaangi ci sunna mum ana bo meunta xam luy sunna ndax sunna da jaxaso ni bo demone ci téré sunna yi fi ne gaay yi jang xam nañ ko ana am ci lu leer fi ne lu jaxela ndax lo yëkëti kene lolu wëru nga dem ci leen mu ne da kay wëru ñu da ki wëru ki dañ ko jarxu ki dañ yegna Seigne Touba mom li jëntina ba xam la leer mum ci yoonte sallallahu mu nekk ci lolu nak nun buñ ci ngoyé rek top ci mom rek fi ne nong ci sunna su leer so xamni dara duñu té dajé man ngeureumul yalla ak ngeureumul rasulullah sallallahu alaihi wasallam lolou ben anam la ci anam lim doon liggéey yonenté bi wayé bokk na ci lim doon liggéey yonenté bi tam ci tassaré dinéem ndax dafa wax né dafa fekk nit ñi li yonenté bi nekkon xamatuñ ko hada wa innamā 'alayhi al-muqtafā li kathrati al-jahl 'ala an-nāsi iqtafā motam mu am yitté yéssalat diiné lolou ci ñël bin nga moko da jàngalel bopam ginaaw bala samp ay daara di teelif nak lo xamni mom lañuy jang ci daara ji fanni xam xam yeb talif na ci talif na ci fiqh ci tawhid mawahibul qudus ak yoy ma waxon yeb faydul ghani yenen bu reji fiqh jawharun nafis nahjul haqiqa tasawurush shighar tasawurush shubban bu de tasawuf masalikul jinan munawwirus sudur maghaliqun niran yenen ak yenen bu de denkan yi mom biñ ko dajale gis nga ñaari majmu'a bu sheb dat bi ak majmu'a bu mag biñ dajale jamono seigne cheikh
ak lu melni diwanu silkil jawahir lu melni ak talibe ak teggini murid dina ci nahju qadil haj ba ci hadith yunus sallallahu alayhi wasallam tan talif na ci 40 hadithan bo xamni mi ngi ko tudde nafa'isud durar fi kalimat khayrul bashar ba ci lak wi nga xamni mom lañu jange itam dina ji muy lak arab talif na ci lu bare bare bokku na ci sa'adut tulab wa rahatun li talibi arab talif na ci sarf ak yenen ak yenen lu melne jim alfiyatu ibn malik waxna sharhu nako muhtasar shaykh khalil waxna ne way nako risalatu ibn sa'id mom ibnu abi sa'id mom way nako mom muqaddima bi moy faydul khali moni ma seigne touba li gëna yew moy limu bind non sax nan la xaje ci dund lool moy li gëna yew ta lepp lool daara joji nak bam ko taxawale ku ci jugge da ngay jaar ci daara jenen daara jo xamne mom lay wax daara terbiya wax dara wax ne jang kesse duyul motax da len da yar terbiya seen xol genn ci ñom mbolem jikko yu bon duggal ci ñom mbolem jikko yu bax loolu da ko da bolek sax ci tag yuñunte bi guddeek becc at mi mu xaj ko ñaari xaj juroom benn wër yi da koy tag juroom benn wër yi day julli ci mom way julli gogu ak tag yoy yep ak limi rafet rafet suñu tuwaam lakku yi mom ku gëna deg gën ko neexi wax fi ne amul mom waye da wax ne wax ju neex joji kenn rek mu ko yeyo ci mam muy rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamilu madhi li jamilin abhaja salla alayhi khayru baqin bahaja non it la meron ci julli ci yonte bi sallallahu alayhi wasallam nga xamne lim mo donu doxam gisna fu wax ne moy jikko moy melom moy natiram julli na ci itam xet julli yo xamne ci mom rek nga koy deg ndax julli gi day and ak ciofel ak mbekté ak bëgg duggal mbekté ci xolu rasulullah sallallahu alayhi wasallam يا لم وخني صلي صلاه تملا السماء والارض يا من قاد لي نما مع سلام يتقي للعرش ويملا الكرسي يا ذا الفرش ويدخل هذه البشر في قلب النبي جولي كوغو سيغ بي خمو غري نغي نون لي غينا يوم وي ليراغا غيس جولي كو خامني امنا جولي كو خامني مام تي موم كاسي لا كو مسا ديغي بو موي لم وخني عليه خير صلاه بالسلام بلا حد ولا غايه ممزوجه بدمي يلا يلا جيل صلاه والسلام كو خم داكو جاخ سي سما دريتي بوب سوتي كو تي رسول الله صلى الله عليه وسلم خم كوكو جولي ما لولو تيوفل بو ملول اك بوغ بو ملول سيغي مانا اماتول سي واخ ديغالا لول موتاخ مو نيك اسنا خديم للرسول صلى الله عليه وسلم غيس نان سي نجيل بنام ñaar la tegon beut te moy سيدنا انس بن مالك nga xane mom sahaba yeb dañu masone tuddé ko khadimu rasulullah sallallahu alayhi wasallam ndax mo wax né ci hadithu bukhari bi ibnu shihab netli né ibnu malik anas ibn malik moko netli né ba yonenté bi ñëwé madina wajuramu jigenam moko yobbu ci yonenté ba jébal koko néna ma ligéel ko fukki at señ bi nak bam gisé né anas ibn malik ligéel na yonenté bi té ñukoy tuddé khadimu rasulullah sallallahu alayhi wasallam ndax moko ligel fukki at mu tek ko beut di ñaan yalla ngir mu def ko mu ag ci maqamam Anas ibn Malik ak keneen ko ñu Hassan ibn Sabit bi nga xane mom Imam Adh-Dhahabi da wane moy sha'iru Rasulullah sallallahu alayhi wasallam moy way katub yonente bi ko gi señ bi tek ko beut waj'al maqami maqaman murtada Anas fi khidmatin wa ka Hassan azil harani ay doxna dir bu new ligey du reey reey lo xamni epp na fukki at yoy mune fi ne mag Anas no tollo fi ne ma ci ligey liqutta ma zahzaha anni yadana sirtu khadim al mustafa misla Anas ay doxna bu ku ne xamna lim ligey mu epp na fukki at mom man ñen fukki at ak nangam yo xamni lepp da ko jox rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala lu ko bax nga mu wax ni barra anil quddus min kulli danas wa inda khairil khalqi jawaztu Anas ara tu wessuna ko ma ligé na lu ma lol moy téggine waxine téggine nak sahabu mom kenn ko jël di ki wayé ci walu ligé nak señ bi li tax mu tan ñaar ñi moy ci ki lim defal yoonte bi ñepp jappé ko khadim rasulullah té mu wax né khadamtu rasulullah 10 sinin ligél nako fukki at motax ci fofu rek lañ ko jëmé dara wax itam né lolou Anas ci bo miru ci xam nga bo ci nekké di mer ak di ki na Anas lu tax nga né mako raw
سيرن بن سلام من الباقي الذي زحزح الدنس لغيري ولي قد قاد فضلا رضا انس ما يلا تيوم دبنا انا تيوم بيغنا تي لي دم نوني لا دفتي سيدنا حساد بن ثابت جنا موي سيد الشعراء المؤمنين نون لاكو ذهبي تود واينا باغ مو واخني كات فين نو تولو لون واي ديوانو حساد بن ثابت نيپام نين كو گيس نين كو dune ba way lu tolon an la sir laqad sirtu abdullah billahi wahdahu khadiman li khayril khalqi hattan ka hasana bam yag mu ne mako don ci way ndax hasanit yoonte bi da ko da tegal ab tog way ci dig jakka ji ne ko qul wa ruhul quds tu ayiduk ruhul quds mo lay degeural mo lay teub motax nga gis mo xone man laktani wa qutli ihsana waristu fi marhin nabi hasana donu nako ci dole way na stuti nga gis muné aslamtu wajhi ilayka al-yawma dakhidamin liman ghadawtu lahu ka'ban wa hasana ila ba agti wana ila ya rabbi salaban lisana wa fuqtu fi madhhi an-nabi hasana ñe romna asar ñom ndax diwan yi mu def yeen gis ngeen diwanu al-muqayyad bi ayati al-quraniyya ak yi nga xamne khayrul muqayyad bi ayati al-quraniyya ak fuyudat ar-rabbaniyya ak fulkul masun diwan yoy ku ne xamna ne ci walu tagu yonte bi mom mo amu diwan yu tolni mom ci lol ci xarim fekke waxtu yi mi ngi jégué nu gattal ya kon seigne touba ci jere ci pat lu tank la bu soxel kon ba kon ma gattal ci ne seigne touba itam nim beugewon yonte bi non la beugewon lepp lu tak ci mom non la beugewon alquranul karim ndax ben yalla ko wacce waye nak da jaar ci yoonte bi da wax ne kitabu rasulillah wirdi wa rahati alquran moy lo xamni nit ku massa ñew diko wéccu lo ci mëna yor bo ñewé señ bi jënd ko ñax da wax ni téré rasulillah sallallahu alayhi wasallam señ mat lim jëw wax na ne ben bis jurom ñetti téméré kamil jënd nako ci ben jëday té bobu bokku ta kamel yi ñi moldi dañ koy bind ci loxo motax gis nañ naru gannar bo xamni dafa wax ni man dootuma wutati mecc ginaaw man na ma bind te señ touba kamel bokku indi mu jënd ko damay bind indi rek lu ma ci jox bo né bam nara jax mo bindat benen indi bay du neex la ci wax téwlu bu bok man señ touba la ñëk gis mu daré kamel moy bëre bo xamni dañ fay jang alcorane kessé ba légui ni ci touba daru noté fep ñu ko rew moy bis bi dañ jang ñenti kamel guddig aji mo ñu jang juroom ñaari kamel nga xam day tollok limi julli nga xamne mom mo am ci ay bisi manam bërb bo xamne ñafa ne jang alquran kess lañ def lañu def ak binduko ñu tuddé ko daaré kamel señ bi yoral leen seen lepp wax na ni wa daaré kamel señ bi ci bopam xewal yiñ da jëfëndiko señ bi leen koy indi lélek xam nga señ touba lu mu da defé du bëgg kenn dimbali ko ci mom lélek ci bop ab gatt ci bop lay yëkëtil bop ñu indi leen ko té mo koy défar té lamit manam lélek wala mu défal leen atay lo xamni lepp mo koy defal bom kenn dugo ci dimbali ay mel ni xal da koy indi nga am day sawar lol di dem ak nik lu ne mu indi ko non la fankon alquran budé hadith yonte bi tam dara wax ni kalamuhu la abtaghi bihi badal non la ko fankon mom woné wax yonte bi dama ko yemal wut ak len li annahu ala kitabihi adal ahadith an-nabi anta khalili wa habibi wajtali bi sadali lak wi yonte bi don wax it non la ko beugé lu yemo gi non seigne touba musula bind ci leneen lu may al-lugha al-arabiyya dekk yi mu am ak beureub yi ak lepp lu ci ne tour arab da koy jox te lol dara wax ne li tax ma bëgg lakk wi moy yonent bi rek de hubbi lahu qada lisan al-arabi liya wa li bihi yazidu qurbi waxna ca qasida gim teunké alifun wa sinun wa mimun wa sinun wa shin ne yalla ci bo mo haramal ci mom jange wala jefandiko ci mbind leneen lu may luwal arabiyya yenen lak yi manam dara xne lak yep dama ko jaay jende ko lak yonte bi don wax bi'atu siwal lisani fil lughati bil arabi al muzahzih al bughati batu cyant lañ gis mu wax ko ci yenen lak yi lim wax ne rabbas samaa wal ardi rabbil arshi lak sarftu jere jef wa merci baat yoy lañ gis xene mu wax ko ci lu lak arab waye ci ci ou benen baat bu wax lolou yemu la non la fonke won alu bayti rasulullah sallallahu alaihi wasallam yoy mo non lañ ci taxaw mo don senu capital ñom
nono foggé won sahaba yi sahaba yi jox na len hadith yo xamni ci mom lañ ko mësa gisé ndax yeurenté bi mo wax ni kenn ku ne yalla wutal na la keuruk aljana ak keuruk sawara so dé def lu bax bo démé ñu jox la keuruk aljana ga bo def sawar ba nak bo démé ñu jox la keuruk sawara ga seigne touba nak noni yalla yi touba bi keur yi ñu narona am ci aljana loolu la ñaan suñu borom suqli manazil hidaya fil jinan bila hisab wal tayyib al jinan sun borom may koko mu def ko hadiye sahaba yi jox len ataytu sahbahu manazil al ida fil jannati allati ihtamat amman ada li jada rabbi bil manazil lada tagharrubi mutayyiban lil khalada inni ja'altuha hadaya lis sahab hadiye ju mel non manan sahaba yi yakata musñu am hadiye ju mel non mbolem tuba bi lañ naron am ci keur ci aljana xam nga keur yi aljana xam nga day reey waxna nek fa gëna tuti lu mu am aduna ci ne souf ci ne buñ ko bolé juroom ñaar yoon moy doon espace bi gëna tuti mom mom loolu la yor xam nga yoyu kër seigne touba moy ki gëna baax xam nga kër yu mel non nga man ko diko joxe adiyé ay dañ ko jox ngir sahaba yi da leena bëgg muhibbun lakum fillahi ñu ko wax ashaban rasulillahi inni khadim muhibban lakum fillahi wallahu yakrahu ñu ko mawlidu rasulillahi non la ko fankon wër wëpp la da magal دعاني الى احياء ذا الشهر كونه لخير الورى ظرفا وير ويب لا دا ماغال كوكو مسا واخ نيكو وير وي فجنا يوم موم دا لا نيهال نيهال بو ري بير وير وي تام لو واي ساكو سي موم مو جخلاكو بي ويرو غام دا واخ ني ويرو غام مو گن سي وير ييب فاق ربيع الاول الشهور بمولد الذي بدا مشهورا لوري واخ ني سي لو باري باري تا ييموتون سي وير وي ات ميب لا دا ماغال نون لا فونكي وني تام ummatul xetu yunus sallallahu alaihi wasallam ñaan gune ñaanal len ko ñaanal na len ko khut ummatul mustafa amma yajur lahum shi wal ibadat wa asimhum min ash-sharr def sen avocat di wax ne wa najjihim wa afihim wal tuf bihim wa la tuakhidhuhum bi kusri dhanbihim ak lim ci wax lepp non it la defon ci ngir yi ngir mu ne kam cey andal ku bëgg yunus bi lay don boko setlo wala ko am lu dox digam ak yunus bi bude ci ngirum pass pass ahlus sunna wal jamaa bi nga xamne mom lañu askan ci abul hasan ash'ari abul hasan ash'ari ibnu ata ibnu asakir dafa wax ne yoonte bi ci moko feñu ne ko liñu limu fi bayyi ci pass pass dajale ko nga jangale ko imam malik itam gis nga mom la and lon ci fiqh imam malik dara wax ne ma bitu laylatan illa wa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam musula tuddu guddi gum gisul yoonte bi sallallahu alaihi wasallam muy dem rek ba ci njangino alquran itam njanginu nafi mu riwayatu wars aqalun mom lañ tanon nafi mo don jita ca jakka yoonte ba jitt na fa juroom ben fu kër momit bu ma sa di wax gemiñam day xéñ parfon ñuko wax ñu lay ko waw lutax lolu mu ne kat dama gënt gis yoonte bi mu ne ma ngaal mu tiflu sama gemiñ bu ba legi nak xet gi top ma gis nga koku mom la njangam te borom xam yag na yo xamne qira'atu nafi sunnatun aghlabu qira'ati nabi sallallahu alaihi wasallam kanat nafi'a lolou borom xamam yagg wax li gëna yému nak moy njabotam gep mu tuddé len yoonte sallallahu alaihi wasallam lolou mom day wax né mourid yi gëna jambaré fi né ak buñ fofu cheikh ñël ben nga ñam ñëk am ñëpp rek muhammadul yadari muhammadul mustafa muhammadul fadil muhammadul amin muhammadul jamil muhammadul bashir muhammadul muhtar amna ci ñaar ahmadu amna ci ñaar li ci gëna yew moy ki mujj ci njabotam muy seigne murtada bisu gam wax nañ ne ci da feñ waye li yemu moy loxom bi mu feñe loxo bi dañ ci bind muhammad ju der nañ ni jo xamni ñu bari gis nañ ko ñu bari ma nañ ko seet njabot gu jigen gi tam bo len topé ñepp ci yoonte bi lañu ne amna ñetti fatima ak ñetti aisha ak ñaari khadija ak ñaari maymuna ak ñaari amina ak ben ummu kalsum modem ñi ko topone bo setlo seeni taw fi ne seen yoonna muhammad en tudde wari ma darul mu'ti muhammad ñefane xaw balla ak muhammadul habib muhammad gis nga ma seen modou mamoun bu de darul salam cheikh muhammadul ma'mun muy dem bo gi demé mam cheikh ibrahim fall bi nga xane mom gisuto lu may seigne touba waye gis nga cheikh muhammadul mustafa fall cheikh muhammad bari muhammad yi bari nañu fo dem rek ci bir te ñom seigne bi leen da joxe tour motax te jël ben motax jimmi rasulullah bepp lolou ci mouride la bok
manam mouride bu xamul dara ci yoonte bi lolou mom moy li tumu moy li moy xarba moy li yeme waxtu bi da jax mingok kon man dañu taxal fofu len mo jam moy yoonte mom seigne touba li gëna yew moy fi ne bu dem ba jafé amit yoonte bi rek lay wo

salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Mbokki daara ji maa ngi nuyoo tey ziar di wax ne mbokk yi yàlla yàlla nangu ñaan yépp te yàlla nanu ko yàlla boole. Mbokk mi laaj nee na nit koo xam ne day faral di def yenn xeeti moy yi te mu mel ne nee na da koy bëgg a bàyyi te du ko mën a bàyyi, muy laaj wan yoon mooy yi nga xam ne xëy na ku ko tegtal bu si jaaree mën a bàyyi mooy yooyu. waaw mooy day bak mbirum bakkan la ak seetaane. Bu fekkee ne xaala bi mu nekk di ko def lay njëkk xool, bu fekkee day doon koo xam ne saa yu beru la koy def na mooy tudd beru. Bu fekkee dafa am ay àndandoo ñoo xam ne ñoom lay faral ana di ko def na leen bàyyi, sellal yéeneem doogu ci bàyyi ko. Am na ci loo xam ne ak doogu lay doon moom xam ne yàllaa ko tere, mooy teewlu mbugalum yàlla mi nga xam ne fa mu nekk di fa def ñaawteefu yàlla mën na ko fekk mbugal ko alak ko, muy teewlu yu mel noonu ak nag fu mu toll saxal di tudd yàlla fexe ba taxoo di laab. Ndax yooyu jëfi seytaane la te seytaane dafa ragal tudd yàlla, dafa ragal laab. wallahu taala alam. Mbokk mi laaj nee na dafay liggéey ci benn supermarché, nee na nag supermarché ñu fay jaay bokk na ci sàngara. Muy laaj ba xam loolu lu lislaam rafetlu wala déet. Lislaam du mas a rafetlu liggéey ci sàngara, moo xam di ko nal la, moo xam di ko jaay la, moo xam di ko jot li ña koy jëfandikoo la. Ñu ñëpp yàlla rabb na leen. Kon sàngara moom ab julit du jëflante moom ci benn xeet jëflante, du ko jëfandikoo, du dimbali nit ku koy jëfandikoo, yépp dafa xaram ci ab julit. wallahu taala a mbokk mi laaj nee na koo xam ne dafa am ay yére yu taqu sobe, nee naa bu koy fóot daa am yeneen yére yoo xam ne taqut sobe. Muy laaj ba xam bu jiitalee yére yu taqu sobe ndax loolu dana jeexee tew ci yére ci resolu dee. waaw kuy fóot yére yu taqu sobe de li gën mooy na ko ber fóot leen bañ set laab mu tuur pootit ma, ndax pootit mi ngay fóotee sobe feeg nit ñi saf sobe mbaa mu xeeñ mbaa mu yor melaw sobe xamal ne mbub ma ne ca biir laabu ko. kon bu ci dugalee mbub mu laabu mu laaboon sax day soppali ko taqu sobe lay. kon li gën rek mooy mu ber ko fóot ko ba mu set, mbaa boog mu ber ko fóot ko saabu. bu ko fóotee saabu ba nga xam ne ni jëm mi sobe si dañ na mu def atta bi, su boobaa nag ndox moom ku njëkk a dugalee mu laab. waaye li gën dal mooy fu yére yi taqu sobe bu mu leen jaxase yi taqu sobe te it pootit ma it da koy soppi. kon ber leen fóot leen ak saabu ba jëmmi sobe si dañ mu def atta bi mu fóot koog ndox mu laab ndox mu cese mu daal di laab. wallahu taala. mbokk mi laaj nee na koo xam ne dafa bëgg a jaale, koo xam ne mbokkam daa faatu, ndax bu mën naa dem jaale gi ko wala day nit bañ robba noppi, ndax mën na koo jaale njëkk mi dañ ci néew bi wala faw day nit bañ robba noppi. waaw li tudd jaale da ci sharia moom saa boo yëgee ne musiba wàcc na ci bopp sa mbokkum julli rek mën ngaa dem def ko. kon bu faatulee mën ngaa dem.

yalla tegal nako fay lu dun lo xamne dara jarut diko wute rawati na nak mu wacc ko waccay wam ko wara wadjal bu fekke kuko man la mu sangu doro julli ci sang ca ngayul aju nak mok ca ngayul janaba tuté len wuta de tuti defi ni wenn la rek tuti ku dem ci koñ ba mu dekk bu ko laaje borom xam xam dana ko leralal rawati na sollu bax lu neex xol lo xamne tay kuñ ne ci won kay wuy serign bi mu dal lu joge fam togon tak dem wuy serign bi ndax dem ci serign bi des koy wacc te serign bobu day and ak ñun ñi ñu wacc nak dem ci yalla serign bobu ñi wajal ci ak dem fexé ba boy dem do fa wax ludul nona da ngay sam say wax ba di bayyi xel wax fa lu mu fa wërta wax am ko ko doxé gannaaw def ci mom bis bi tap ci altiné waye dana fexé ba posam dara nek ca waye dana fexé ba mel melokan wo xamni ñi ci ne ci buntu bi dana ko bayyi xel ba ak señ jall ko gaaw loolu suñu borom moko gëna yeyo ñep wa jëm ci suñu borom mo gëna yeyo loolu lepp ndax mom señ bi ak man talibé bi dañuy andando ñun ñepp nak bis bu ju suñu borom budé pos bu 10 biñuy wajal dem ci señ ba yalla soxla wut pos bu dis waye xol bu set wicc la soxla rek budé ay yéré yitam yéré yiñ ci soxla ba ñëna ci buntu bi gaaw ubbi ndax ki yaakaaroon na kuku ubbil xeyna dara man cey juddoo yalla neena libasu taqwa la soxla ci nit ki waye nadafa muy xey gu ma sëkk ba nga xamné ko jégé du yakamti nga sori ko wala ko jégué bu seené kuy ñew mu fexé ba dox ba koy ñew dox sa digënté ak mom atu lu mata bay xel ci bisub aljuma la waye nadafa bobu ba ci suñu borom gëna soxla mom itam moy nadafatul qalb qol bu set becc bu xey bo xamné lenn luñu tuddu di tuddu suñu borom tabaaraku wa ta'ala du ci nek ndax kat yalla ku mana setan la wax nañ ne kuy wut ki tak setan boko tegge bu ko tegge du ko gis waye ku fiir la itam fiir gi moy sa boko tudde ci mi tuddu kenen mu baye la koka di len xaar nak yennal ba xam ko wax lum lay mala yalla ñu sall musa waye bokku na ci li ci gëna amati solo itam ku dem ci dakka ji mu xerawlu istima ak insaat yalla ngi wax ci alquran yar yoy la sa bolé doora tek lamiy fay ku def bu jekk bi ak bu ñaaral bi rawatina motali ñaar yépp lay lay ñu jekk tuddu mbir mo xamné mo wara jitt ñu tek ko ca way lay lay ñu mujj ko ba buñ ko tuddé dutuñ tudat lenen idha quri alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun yalla ñu ko yalla defal kon yoyu ci teunk bu gatt moy li ëmbu bisub aljuma yalla neena ci lammiñu sallallahu alayhi wa sallam yonte bi neena yalla neena ku japp ba set japp nak da nuro ak jangu gi xana pass bi ak yene ji ak na doon ndox sangam waye ku japp ba set wala mu sangu bu ko meuna def mo gën tangay li mom daf ci am solo lol ñu fatali ku ne du tangay li moy julli waye ñap mi ci bir tangay li moy julli su fekke toy ci bir tangay kon ku japp ba set solo xéño gëtt laj ko lañ ben mu dugg wala mu dox ñew ci dakka ja tok fam jikko yam ba bamuy fess bañu jéggi nit ñi bañ buñuy xut ba muy wax ñu julli selmal mu dem dank yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam neena ta lañ fa doon wax luñ cey téré mu japp ne mom lañuy waxal luñ cey digëlé mu japp ne mom lañ koy digël bu joggé ba aljuma wi delu ci wat mu fass ci neet ak tankam yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam neena koku aljuma ji mu defé ni ba aljuma jey delu ci wat bu delu ci waté fekké wat ko ci jamm yalla ñu ko yalla defal yalla jéggel nako lam fi defoon ci ay bakkar yu ndaw top ko ci dara su fekke bayina fa yu magya nak wax lu dul deug bok na ci.

0: fan jeuw bokku na ca reey reey lu bokku na ca naw jeuf bokku na ca ak njistal rawati na nak lek alal jo xamne ki ngi ko jele ci mom tay bakane mala ko joxe dang ko nax wala nga wax ko ci señ bi lu ko jaral ta fek yow mako koy wax yow lañ ca lal ak nen dong la yalla ñu ci yalla musa neena du yam ci aljuma ak aljuma kep waye da ci yalla da ko ci joxat taran taran ñi jeexat xam nañ ko moy tek da ko ci tegalat gaaw ak dibe rek aljina yeb mu jegal ko ko yalla ñuko yalla defal kon aljulu ci aljuma jarna lu nek yoonte bi waxat ne mo ne julli juroom da non la mel ku julli suba ba tusbar jot mu julli ko te digeenti bi def ben bakkar bu mak bakkar yu ndaw yalla musul nako lu melne beut bu jek jek na jak ci lu ngorta xol mu tarfati wala mu deg ko dadi kaw tarfati wala ñukoy wax mu mando bam yag mu ne señ bi te ngeen setat li ngeen di wax wala li ngeen di wax recc recc la yi recc mu ne ci toner rek ne nangam ta fek teyugo yeenent bi dana julli juroom non la mel rawati na nak aljuma ak morom ja rawati na koor weru koor ak moromem koor waye yeenent bi sallallahu alayhi wa sallam nonu mu digene yalla wajalal na ñi julli ci aljuma yol bu reey bo xamne mënu ñu ko jele ci luddul julli ci aljuma amna lum tek ci pegg ba muy dig bu metti bu nakari bu tees ci ko xamne julli ci aljuma mi ngi ko war goor la mukallaf la bam do ne julli ba nopi and kum xelam dara jotuko te mi ngi ci dekk bi waxuma la am wëruk dem waye ni gaalé nangami particulier yenente bi neena koku su tagalé yetti aljuma yo xamné julli ci wuca te li lepp mi ngi dajé ci mom ah su moytu wut yalla dana fa ab tampon tek ko ci xolam bi ne xol bi mom nako malaika yi teggi buñuy sét ci pass pass tek waye nako malaika yi teggi buñuy sét bis ba nga xamantene yalla neena la yanfa'u malun wala banuna illa man ata Allah bi qalbin salim wa uzifat jannatu lil muttaqin wa burizat jahannam lil ghawin waye yoonte bi neena yalla man nako tamponel la yantahi yanna aw la yahtimanna la bala la yahtiman ak summa la yakunanna min al ghafilin amu ci ben bo xamne ci ñaar yoyu buy mata jema bok la ndax bis bo xamne yalla neena soxla wut ku jabot diko joxup ciir ndax da jabot diko joxup ciir ndax da am alal waye lim ko lañ ko fay joxu ci dal moy xol nañ xol bi set ko setantal ko mu set wicc luddul yalla neeku ci luddul yalla neeku ci nak lay tax mu meuna am moy fi yalla joxañ nit jam bi jëm fa fum joxañ nañ fa jëm mu jëm fa motax mu ne ku tegalé ñetti aljuma té sagante dong naaju tangana té amna ité auto voiture climatique da sori té amna lu ko fa yobbu day neena yalla atanna fa tampon bi nga xamne kuñ ko tamponel dara du dugg ci mom ci pass pass dara du dugg ci mom ci gëm yalla te ku wedd yalla weddi walé ne yépp yi and ak gëm yalla yaa ñu ci yalla musul loola dara jëruko waye amna benen riwaya bu yoonte bi waxé ne koku sax buñuy lim nafiqi dayr nafiq amna ci carte de membre te innal munafiqina humul fasiqun te yalla neena yoonte bi la tusalli ala ahad minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi ci munafiqun yoonte bi waxat lu gëna doy wa du waxe bakanam man na metti ci nun waye lantino rek la daf ne suma ko manon bu ko sama jot mayewon mané fi di khutba di wax ak yeen yalla mayat ma doona jëm yu bari kër gu ne ma man ca dugg suma ko mayon damay nek fi di khutba jeneen jëm ji di wër kër yi kër yi ku julli ji wut te amuta ngant ma lak kër ga ca kawam mot and kër ga tak dem te ku yenente bi xol ba xelam dem ci ab safan kep yalla atina ci sama safan ba nopi amna ku ñewon fekk mi waxtaan ba tang jeer ne luma way laaj na la tontu tay niwul xamna ko de niwul luma way laaj xamna ko dana la tontu koko ñew ne ko ana fu numu tuddu ak fu mu jégué di may ñew ak fu mu jëm bu mu jégué fi tangor bi ma wolbeuti dogal bi wala mu tassek dogal ba yeenent bi da ko ne ki ñi wax ne aw tur la ci liñ ci xam moy aw sante tur yi nit mën nañ ko bokale waye aw sante lañuy xam liñ gëna xamé nit ñi fo bok ñaayen gën nga bok fa leen gën nga bok ngi yeen gën nga bok bam waxe santam wa yeenent bi ne ko sante wo wi nga wax sante wi ñi wax ne mom nga sante santoko koku juru la du sa baye kon lool mën nako ñak deg mu ne ko ci taxan nga bayiko bi nga ñew fi ta bo joge fi sawara nga jam bami rombu ak garab riwayat yi bari na ñi ne da damu ci la moron da daanu ci la moron daanu damu de ñen ñi ne da am ndox ndox sufa ko laal waye dal ya aggu dal bu fekkon tane dekk la ñu dal aggu ci dekk dogal ba ak ci mom kon bokk yoonte bi xol safana moy kara bañuy jaayante mu xor gisut Abu Dharr al-Ghaffari mu seen ben way na ak neexon kay doon Abu Dharr fa sa sama dal koy nek kun Abu Dharr fa kana Abu Dharr kon bok fete ca wet nga xamne mom la yonenti bi yene aw yiw ba nan ku def nangam dana am nangam ak nangam ak nangam lolou mom yalla dogal na ba nopi ya ca dox jëm mom jot nañ ci sen wal waye ñamay wax nan ku defut nangam dana na dajek nangam ak nangam ba di len yene keur gu lek sen kaw lolou buñ moytu wut yalla ñu ci yalla musul tawul beti len ñom ñep waye lu yomba dal nit la su fekke gaawur wañiko te yalla ubbina ay loxom yonent bi ko wax ne bu beccege day talal loxom ne anakuy tub ma jegal ko ba jant bi so bu ken tal bu ci ken tegul mu bankat su guddi jote mu ne dama yakane dañu umuton jot ci becceg bi keur ji talal loxom ci guddi gi ne anakuy tub neena bu beccete bu ken tegul mu bankat lu yomba yomba la yalla nu yalla jegal te xeer ñu ci ay ndigal nak taram safanu ngantu dem aljuma nak mat nay leral lek lek waye suma ne gor jigen kon amna ngantu dem aljuma donte mukallaf la mukallafa waye buñ ne mukallafa don xana gone genn na ca budé ku wër ku wéré di genn na ca wéré dig lan wéré dig go xamné dem metti na ci mom ben ñaaral ba su demé khat khat lo bi ak mbolom noy yu bari yek ziham bi am ci jakka ji wéré digi mëna ye xewir wala ak wéré digi mëna na ca soso su boba ngant amna waye ko xamné dafa ja ñew dong di am commissaire di dem xamut ba xam ñaata fan la fi amet comme ni fiñu wañé julle rek waye kimi bëgg wax mom yalla ñu ci yalla musul matna bayyi xel bu mbañu don ngant muy ko amé bor lol ba nopp ñu tek ko ci taxawal ba mujju muntuta genn ci mbedd yi waxuma la dem ci maaji di tassak ñam fa amel ay bor lolou l'islam lim ci joxagne moy nit ki am jom ba budé labet fasiyene fay fexé ba bari bor bañu don ngantul aljuma ndax bor ya lam ca don wut ci la ko cey dal fekk na ko ca bonopi mu na ñakkat lañ digge ci jullu ci aljuma waye ko xamne itam da am manda dare wa ñi sétat ñi ngoy sét yalla ñu jallu musul koku amna ngant waye koku la señtu wa waxon waaja la wara def lool jërsu daw amna ko xamne dañ ko tuñ jërem ci talibé yi ndax da waxon nangam ak nangam ñu atté ko ko tuñ yetti wër mu dawé ci kasso ba ñew ne serigne bi dem na ñëwaat na dé mu ne ko fo jaar dañ la bayyi mu ne ko dédé mu ne ko accinel ciow wu delu waat ginaaw dañ la téy ci ay loxo demal ba loxo ya yawé la bam démé né délsi wat na man ngeen doon wol ñu né ko mu né ñëwaat na ñu né ko ci foko tek mu né dañ ma diggal ma délsi wat ñu né ko nañ and ba ca koka ñu and ba ca señ bu mag bu ñu né ko yeen de xam nga xam nañ li ngay wax deug la ci yow djéggal nañ ko ci lool djéggal nañ ko ci jëfé gi mu jëfé delu watal ci kasso ak kasaneem naqare xam nañ ne loo wax nit ñi dëgg la dama xamul nag ci diggante bi ñuy waxaat lu ñu wax ñoom waaye sëñ moom lu mas a wax noonu la demee ba ci kuñ taj kasso kon moom teggilut kuy daw ñu jàpp ko ngantul ajjuma daa war a dem ci ajjuma ñu jàpp ko fa yóbbu kasso gannaaw ba mu koy dund moom dong la woon moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ku dégg noddu ñaareel gi te mooy noddu gi ñuy moom sax moo doon noddu ajjuma moom kenn moo doon noddu ajjuma dañ ko daan yéex a def tuuti ginnaaw bi nit ñi gënee bari ba gën a bari lañuy noddu ay noddaat waaj leen waxtu yor na ay ca ñëw leen yonent bi ne ku ko dégg noddu gi nag te amul ngant su jullee tusbaar fa mu nekkit ak julleem baaxut lu tus lu ajjuma yi gën a bari te jenn tusbaar su baaxut tekku sant ci ki topp lu baax timis ja baaxut ñaata at am na ñoo xam ne julli ci wuñ ajjuma te seen julli tusbaar baaxut ndax amuñu ngantul dem ajjuma te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu ëllëgee julli lañuy seet ci jàmm bi su baaxee mu gis ne ko jéggal lépp kon julli ajjuma ko noonu ñu ne ko ngant mooy lan mu ne al xawfu aw maradun xawf wér di ko yeex a wér ragal ñu jàpp ko ragal ñi koy fay bar fayu ko ragal ki mu fiy bàyyi su ko fi bàyyee mën naa am lu mu soxla gannaaw tudd ko mën a am wala mu daanu gannaaw tudd ko yëg na antog sagoom wala ak wérédi rek moo tax bis wax na loolu sayidina abdullahi ibne abbas moo ko ubbee woon bis boo xam ne danoon taw waxtu ajjuma taw bu xaw a metti mu ne kay noddu noddu munta ñàkk waaye soo nee ashadu anna muhammadan rasulullah bu ca teg xayya ala salaa ndax taw bi xuus ci taw biy dem ñu ne ko ah luñ cay teg mu ne sallu fi buyotikum ashadu anna muhammadan rasulullah sallu fi buyotikum ñu ne ko loolu nu mën a amee te xayya ala salaa xayya ala falaa ñu dekk wax jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ah su ngeen ma weddee itam de ku ko gën ku ma gën fuuf def na ko sallallahu alayhi wa sallam nee na ab noddukatam boo nee xayya ala salaat ci bis bu metti ab taw ak ban am na dëkk yoo xam ne day taw bu tawee ban bi day téye nit day tarxiis nit ñi day tarxiis daanu yonente bi ne ko boo nee xayya asadu anna muhammadan rasulullah ba war a teg xayya ala salaa na nga ko teg sallu fi biyotu ndax aljuma farata la waaye nag farata nit moo koy jëfe te nit ki dañ ko war a aar kaara nga lu mat sëkk ba mën a joxe farata suñu borom yàlla nu yàlla defal dégg ak topp te musul ñu ci seetaan nekk rëcc rëccam yaxfirullahu lana wa lakum wa lisairil muslimin.
1: Jërëjëf Serigne Ahmadou Rafaay Mbacke moom Cheikh Mohamed El Fadil gannaaw bi nu teewloo Serigne Ahmadou Rafaay ñu indi weneen waxtaan woo xam ne maam Cheikh Anta Mbacke moom Cheikh Mohamedou Murtada mooy ki yëkkati kaddu yi mu doon ko amale fii ci daïra Touba Minano nekk fii ci Touba Italie ngir nu mën koo yëkkatee li des ci jataay bi kon Serigne maam Cheikh Anta Mbacke moom Cheikh Mohamedou Murtada bismillah.
2: Mbokku taalibi assalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu ngi nuyu ñëpp ca di leen ziara nuyoo boo xam ne ak ziara boo xam dañ koo tibbee suñu xol ci suñu borom jàlla jalaaloo rek tax ñu ngi leen di nuyu ca di jiital ci nuyoo boobu ak ziara boobu Cheikh Sidil Mukhtar mi fi nekkal Serigne Touba Khadimu Rasoul di ko ñaanal mu yàgg fi lool ca ànd ak wér di ci tegit Serigne Mamor mi nga xam ne liggéeyu Cheikh Mamadou Murtada bi moo ko jiite mooy jëwriñ ci kër Serigne Murtada kon ñu ngi sant ñëpp ca di leen nuyu di leen ñaanal suñu borom tabaraka wa taala dolli leen ay tawfeex. Dañuy fàttali kaddu yu gàtt rek kaddu yi nga xam dañ koy fàttali nag gannaaw itam bu ñu jiitalee ak ziara taalibe Khadimu Rasoul yi nekk ci àdduna bi yëpp damay wax ne foo dem ci àdduna ba mu daj rek mënoo lim lépp waaye foo dem ci àdduna Khadimu Rasoul lëggéeyal na borom suñu borom fay ko ba foo dem ci àdduna bi fekk fa mbooloo mu koy lëggéeyal mu ànd ak pas-pas kon ñëpp la ñuy nuyu di leen sant ka ci gën a néew doole ak ka ci ëpp doole lépp la jëmale ñëpp la ñuy nuyu ca di leen ziar ca di leen sant li ñuy bëgg soñé diko fatali nak mom xamnañ ne mag ñi mom suñu borom dimbalé na leen yu bari wésu nañ ko dégg nañ lu bari luñ fi déggul mom mënuñ ko fi wax lepp dégg nañ ko way nak di fatali dafa bax ndax réew mi ñu nak itam dañ fi dox gis fi lu bari dañ ko fi gis diko fi dégg kon ndaw ñi mom di leen fatali baxna ci gannaaw mag ñi mom suñu borom dimbalé leen bu baaxa baax ñu ci ëpp ci ñom ndaw ñet di leen fatali baxna ci moy ñu dolé gëm yok suñu gëm ci suñu borom nak ko gëm da nga jema gorgorlu ci lim la digal baye lim la téré mu melni kon yalla nañu yalla dolé dimbali bañu leen ko gëm buñu gëmé yalla mi ñu bind tabaaraku ta'ala gëm yoyenti bi sallallahu alayhi wasallam gëm né bis pen ci amna gëm téré défé na né amna nénéne no xamantene gëm yowmal khiyam amna ñu wara mëna taxawé suñu borom ku ko xajna umpulé fi né waye kenn ñëmé wuko ndax defé na né gaynde rek sax bu joxone fi ci mbolo mi ñu nak xamna señ ibrahima ndjay da xajna do ndax liko liñ ko jangal ci jangum cheikh murtala ba xamna da tax da na ko jëfi bëddo waye dañuy sant mbuso ak ndaw de mom kenn du leen jitu ci yoon wi ci buntu ba ci mbinde fu yalla mo xamne mu woyef la jant bi ñu tim rek nangami million kilomètres bu ko doomu adama jégué sey ci mbinde fu suñ borom la mo xamne ragal nako ba lum ci dolle rek genn ci lam nekkon mu melne tay jant bobu amna ay moromam yu kopp nangam yoon téméri milliards yi galaxy ak ñaar fuk ak juroom yi nga xamni nit da koy jema gis gis loolu mu japp ne amna galaxy bu ci ne togo téméri milliards yi bidio ak ñaar fuk ak juroom ci am ci yo xamne ëpp na jant bi nangam yoon jant bi ëpp suuf ci nang kon addu mom suuf ci ne mom lu tuti la ci li yalla bind te ñoo ñepp ragal nañ yalla ba luñ ci dolli sax doon leneen ndax ragal yalla ak diko sabbal kon dama dem mom xamna umpule ak xel mi mo koy sank mu melne nak jamono bi ñu tollu mom ku xam dara wala ngay jangat wala ngay xalat da nga tiit waye li ñi dalale xel rek moy ku bax ka di khadimu rasul yalla nañu yalla dimbali ba fuñ tollu rek ñu di def suñu xel ci mom ci di yema gorgorlu ci lim ñu digal ci di bayyi tam lim ñu téré ñuy fatali tam bu bax rek di dolé sante suñu borom ndax lim ñu defal ci ay xewal yaatuna ci ñaare la cheikh abdoulaye mu bax ma daan wax rek daana wax ne baykat yi de ko ci gis mu joggé saloum wala kadior wala bawol wala sin bo ne ko naka nawet ba daan la for nañu sulef rek waye dina la mukk ñu gi sante mbokk julit yi mbokk talibé da ngay gis ko xam day yor lu bari yor aw dess denc ci banki ba nopi di joy di jambat waaw ba nga xamne sax ku jëm ci mom sax da nga tayel ba danaka lu bëgg dem ci mom waaw ci lo xamne kat señ bi kenn nit rek manam warna ko man señ bi señ Moussa kenn nit rek warna ko man bu ko mbolo sekké warna mëna yom kenn nit rek warna mëna mbolem li ñi def ni kenn rek bu amé wërsek bi ci misal ku ne xamna ne dana ko yéné légui légui yeen nga gis talib Serigne Touba bo xamne mbolem liñ dajalé fi diko def mel mom dana ko def ci ëpp ci kenn yéné nak ëpp ci kenn yéné xajna manam dafa am ak jappandal ci boba jamono rek waye ëpp ci kenn yéné kon dal yan nañu yalla dolé dimbali ci jappo nek ben inamal mu'minun ikhwatun fadlu bayna akhawaykum lañu suñu borom wax manam julit ñep ay mbokk lañ ci nañu rafetal mbokk ga nañu itam wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan nga dimbulenti ci lu bax ak ragal yalla ci bañ dimbulenti ci nono ak bakkar ñun sénégalais nak yalla deug la amna lu mu may wax deug askan wu jambaré askan wu bax lañ waye nak jubo jafé nak di seigne Moussa wa jubo jafé nañu bo amé fi ci Touba Milano itam de bari na fo xamné amu fa wa bo démé ci famille fekk ko fa famille da ngay gis ko xamné sax day japp né mom kenn wërte feñ ku feñ da koy galan koor mom daayira amna fa am ci politiciens yi ko xamne manam da ngay japp ne ñepp dañu wara neubul rek ndax ku jema wax lu baax sa wala nga def ko day yaq sa daraaje yalla nañ ci yalla mussal so lepp jikko yu ñaawla yu saw yo xamne yalla nañ ci yalla mussal kon buñu dolle jappo nek ben yalla nañu yalla dimbali ci liñu fi indi baye ñu fi muy jaamu ko o ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun amul dara lu indi doom adama ci kaw suuf lulul jaamu suñu borom dara gënu ci gaaw nak leggeel khadimul rasul ki nga xamne mom suñu borom daf ko nangul ki nga xamne mbaxam ga ak yermandem ga ak dimbaluk suñu borom defal dem na ba bind na sax bayit bo xamne ku ko deg mu neex la nga dem aljana mu na xare la nga dem aljana yalla nako yalla fayal mi ngi ci xasaay di de bis bu ne nit ñi jang ko nit ñi deg ko kon khadim rasul leppam jarij la mu dem nak juroom ñetti at yo xamne juroom ñetti at serigne touba dem ko ndeysan yo xamne touté ca manké dem ko rek ngir ñun nga xamne daf ko dem ci geej gi lu ne def nañ ko ngir jël bakanam mu doon ndeysan bokoy xalat sax legui da ngay joy ndax ñeemu su ndaw sa ndeysan wa ci sayir waye nak non lo reey ci sun borom jëmum jojé lu ne def nañ ko lu ne ci lu metti ngir ñun juroom ñettal yu mangi wër ci ñun ku ci tukki won ben wër rek ngir manam sey morom am lañ bëgg rek da ngay daldi japp ne mom toskar nga mom juroom ñettal def nako ngir ñun kon nañ doli gor gorlu jox ko adiya mer yek xexante yek ñaka benno geek lepp nañ benno ngir jëmum jappante ngir jëmum liggeel ko ngir jëmum ba nga xamne ëlëk suñ taxawé ci kanamam am fandam yalla nuko yalla defal wa lu jafela yalla nuko yalla defal man nak ci señ murtala moy cheikh murtala ci lay tambulé ci lay yëm cheikh mamadou murtala yalla nuko yalla fay lo señ ibrahima ni ko wax sax xamé wogu non man damay dox ci kadior dama ne liggeyam bi xaru mu ci ken damay dem ba ca keur samba kan dem fenen dem saloum dem fouta dem li weur dakar waye fo dem ci senegal fek fa ab jangom wala lum fa samp wala kamil bu fa digle wala jak ñum fa def kon mbay ci sawew tank fa la ko tambule won lepp nak di yeme gu serigne touba yeme moko junjoon ci galwa dem na ba taxaw fam ko waxe wa ba mande ak cheikh mutula ma yomba dem na ba galwa man muy wax ne lak mata biye bi shukrin warida ya wasian wasatli bi mutuda ci wasilatu rubo wa di boba nga xamne boba mang ci geej gi lay wax yaatal gi cheikh mamadou mutuda wara yaatal liggeem bi wa ci la koy waxe suñ borom nak nangunoko ndax ba muy taxaw fi di wax ne manam nañ fi def ke Serigne Touba yi amna ño xam dañu jappone ne wurtu meuna nek ak fu bari ci aduna baye def nan dem nañ ba xamne warna meuna nek fi sax ci rew mi amna ñu mu wax ne ma jamono bam koy sabablu bobu loi bi da téré won ku fi nekul wala ku nekatul jamono di fam keur baye ci jamono bobu rek lañ da def bam ko bëgge rek ci sax lañ da def loi manam autoriser ku fi nekul war fay meuna am keur kan xamul Serigne Bambalum doon yalla nañ ko yalla fayal lolé nak mom moy doon yaatal go xamné du deñ ba abadan ci dafa am jariñ aduna am jariñ alakhirah kon kep ku jatt japp ci yaatal gogu war nga dal sa xel bu baakha ba yalla ñu yalla dole la fal sheytane amin boko xolé jappo nek ben ni mo amé solo te rew mi ñu nek rek yenen xéta ngi fi yo xamné ba ci walu économie bi sax jël lañ ci lu bari ci seenu manko rek ya ci kenn ne waru ci wona ëppulé nak sénégalais waye da dess touti rek lolé dess nak yalla nuko yalla defaral bu baax ba nga xamné danañ mëna am sayer bi tam ndax ci la bokku nak wa kon yalla ñu yalla defali tawfex jafé jafé yi nga xamné amna mënta ñak ndax ni mu koy faral di wax manam fimné ag nañ ci jamono jo xamné khat yi bari na ci walu nit ñi la neex def bu julit ñi gor gor lu amna ño xamné ñom lu ne ñang koy def ci togn yalla ak lu naqar yalla bu ko defé loolu bu doon lu mbugal masale jam ñepp rek dooni jafé jafé yëm ci rek war nañu sante bu fecc daga non sax ñu fecc kon nak jafé jafé yoy nga xamné xajna lottu dom adam ak ak toñam ak ak degeer bopam ci kaw suuf moko waral jafé jafé yoy yeb yalla nako yalla soppi ay tawfex defal no ay xewal nak ci barke mam sante mi nga xamné nak mom lañ ma tuddé amna ben serigne bu sante ndaw dama koy wax nak ah serigne bi bokkun nak man mam sante lañ ma tuddé man lu ñaaw ak lu naqari waxuma ci lu bari waaw waxuma ci lu bari kat mom lañ ma tuddé ci barke turandom wo nak xewal yi ko yalla def ndax serigne touba rek ko fekk ci aljina ci ñowani bu rus mu nekk fa koko da sotal doga ñoo mu xemem liggey bi ñew séré ci ko ku yalla denko ni xewal la jaar ko ci khadimul rasul ngir manam jam ñi xemem ko liggeyam bi ci barkem ci barke ñu bax ñep yalla yalla def jafé jafé yeb ay tawfex amin jox talibé ay milliards yu and ak jam bañ mëna liggeyal khadimul rasul jël gën jëfëti wa touba milano nak señ bi yalla xamna ni limay wax ni sama xol la ko tibé waye ma ngi len di sérel def kuma len def sama xol jeurgen def kuma len def sama xol ci walu pcfb ko waral nak touba milano dal yalla na leen yalla jappale ci jappale italie gep jeul na leen

0: الحمد لله ثم يعين ولي على ذلك الوقت ذيك الوقت
1: وي لو يات لا نيت كي مانا وي بن بيت في اللغه العربيه اكي عروس نيكوي تودي اليتيم مانا واخ ليك نياري بيت كخه ñu diko tuddé anutfa wala mu upp ko ba juroom benn bayit juroom ñaar ñu diko tuddé khita ci ndiwa buñu gisé amna khita yu bare bare waye nit ki dana way lu upp juroom ñaari bayit ñu diko tuddé qasida yenn ñi wax né faaw mu am fuk mu mat fuk ak ñaar jëm kaw ñu diko tuddé qasida lool nak dafa am ay awzan ay pese ak nuñ koy teggé lo xamni moy tax mu nek way du ci gene da ngay dajalé say wax rek bolé daanel yi bam mengo mu doon way dedet way dafa am ay natukaay niñ koy naté comme ni ngeen ko xamé way momu nak wuté na ak wéssar budé ci nul mourid yi danaka lepp lu sëriñ bi défa dañ ko tuddé qasida manam taarifu qasidati bir murid gi wutena ak taarifu qasidati ilm al arud al qawaf al qawafi way nak ci tassan ba legi wax yo xamne dañ ko noté rab ko ci tereelinu wu xereñ and ak neex ñu tan baat yi ci ne waxtu ne day am jeexit arabiy gis nañ jeexit ju reuy la da def ci ñom ba muju ñen ñi jappon sax ne shi'r fann la min funun ash-shi'r japp ne njabar la ak njabar da ci dugg gis nañ ba ni l'islam dugg fe taxul jeexit joju jeexit ji mi ngi uppe won ci jamono yi ñeek l'islam way bu l'islam ñewé itam jeexit ji jeexiti way dafa wëy di nek fam nekkon gis nañ ci arab yi ñom genn giir da nañ ko xass ci ay way ñu doxé fa ñak solo ñom giir gogé gis nañ banunu mayr jarir bimu len xasse ci waxam jojé mu wax né fa ghudda tarfa innaka min numayrin fala ka'ban balaghta wala kilaba kérok lañ tambali di askanu bayyi numayr yi nga xamné askanotuñ ci jëm jojju seen mam jojju waye dañ askan ci bayyi seen mam muy amir ibn sa'sa'ata ndik lolu bo ma sa tafé kenn ci ñom ne ko mimmanir rajulu fo bok day wax ju reuy di askanu di ndamu wala ne ci banu numayr la bok ay ginaaw biñ leen xasse ci genn qasida gi rek ak bayir yoy yi nga xamni mom la jeriir wax dañu soppi askanu ba tamli di askan ci kenen ngir yeg gatcha ak ak doyedi ak woyofal bu ngeen woyofal ci bir wax ji ana wax ji dafa yag dafa am jeexital al jahiz gis nañ muy wax ne bari na giiri arab yo xamni la len suxal moy ay way genn qasira buñ def ci ñom rek ñu joxe fa amatuñ solo tekketuñ dara bokkutuñ ci yah yu reey amna ay giir yo xamni la len yëkëti moy qasida buñ def ci ñom rek ñu mujj bo len ci yah yu reey japp na ñu am solo len fekk genn qasida rek moko def ci ñom buñ sétlo ci guerre yi da am yëpp way da ci fess guerre yëpp ba ci bi l'islam ñëwé bu xex da massa am dañuy wut dañuy xol ñi mëna way ñu ñëw di wax lo xamni ndax lolu armu la won ci armée ci armu guerre yi gis nañ ci bi l'islam ñëwé itam ci bir alcorane da nañ ci fek suratu ash-shu'ara lool day wone jeexiti way ak seen hudur ñoom way kat yi ak hudur ash-shi'r al-arabi ak nañ ci yéfari sax bi leen alcorane jaaxalé ak jeexit ji mu am ak gaaw gi gaaw dugg ci xol jeexit juure jooju bimu leen jaaxalé gis nañ rasulullah sallallahu alayhi wasallam dañ ko tudde ne yow sha'ir nga da ngay ab way kat.

Serigne Touba neena juroom ñaari at yama nekkon ci Gabon sankoot dana feñ ci bis bañuy feñal yu neub ya waruma sama borom ci jaamu gam ko don jaam waye momit waruma ci fay gi ma fay ak deel ba ma deelon waye aduna du keruk fay al-akhirah rek moy keur.

Serigne Touba neen nañu koy santal yalla ci magal gi ci jang alquran ak bernde ndax saaso ak se la ko sun borom joxon da koy fulaat.

Serigne Touba nee na limay def ci nit ñu top ko de bu ma ko defon ci garab itam nit ñi nek fa te duñ fa juk te lolu julli ñaar rakka rek mo ko gënu jafé.

amna ci talibey ko xamne da amone jaan bi ñew kërëm waxtu yor yor di dugg ci biir kërëm di dakk ay gonem ko ko ñew wax ko serigne bi ne ko bu dikkate demal ba tollok mom nga ne ko ahmadu neena musta togn boromam musta togn maromam te beggul ku koy togn bam ko defé non bobu la mu jegi ci jandi serigne touba neena kuma defal lo man ma defal la lo manul kuma defal lo manul ma defal la lo la jom

khasida online rajo mourid la dañ na ci aduna deglul mu xamal la mbirum serigne bi lay wone xar baxam etale lay adol demal internet sitam 3w20.l def khasida online tam point mu indi khasida ci studio mam cheikh rafal mourid ba babul mouridine kile lambam ba rajo mourid mouride ñoko wara deglu sunu rajo tv.l te deglu deglu ko warna woti ciet lu war la dañ na ci aduna bayfal ci am goor la jeureu jeuf serigne touba.

الذي حبيب كل مسلم، وهو الذي سماته مديد والآل واصحاب ومن يدين.

واجعل عيوني محجلات ليما وانصر علي بركات مريم واجعل عيوني

على الذين خالوا تحيم سيدنا محمد وسلم والآل والأسر وسلم.

التي توجهت وخدمتي لديك قبل الوهد صل وسلم سرمدا على الأمين

ii ma soo bujis bara rew bo fa nekke xam lu waaye war na laa dimanche lay am ci ngoon ma wax la waxtu ba 21h loo bëgg a leerlu woota ca cheikh mbacke moog ab addu ba pap demba ñoo koy amal fii ci Touba italien osdo allah kibaamoon bi.

0: andak ak dal ta xamne ci ndigalal serigne bi dañ cey wara tek touti ay cadeau yo xamne suñu kilifa di njabotuk serigne touba gi ku ne xamne ne demb deg nañu cheikh mohammedul murtada mom cheikh mohammedul fadal waye lolé yek yek bobu bok na ko njabotuk serigne touba gep ken natablé wuko waye dafa am liggey bo xamne bi wéru téro ba bisub tay njabotuk serigne touba gi ak dongo yi ñi nek ci biir ak ñi nek ci biti dafa am liggey bo xamne ñongi ci won xamne serigne bi dafa wote jotaayu jaamu yalla wote jotaayu sante serigne bi ak sax ci lu bax motax ci ay kamilu alquran jang nañ fi lu tollo ñaari temeri kamil ak jurum fuk ak ñent tay ji bokku ci jang nañ fi ci ay diwanu fiyudatu rabaniya nga xamne serigne touba moko bind ci ay khasida ramadan lu tollo ñett temeri diwan ak jurum ñett fuk ak ben ta lol tay ji bokku ci waye lol lepp nak ginaaw dañ ko tek lepp ci xamne rek buñu dajé dañu wara teunku bari na ci njabotu serigne touba gi ño xamne sax mënu ñoo dugg fi ci biir ñu ngi ci mbar mi ci biti wa daara hizb tarxiyé nga xamne dañuy organisé dañu joxé ndigal ne len buñ fi gis kenn ku dul ñuy organisé muy dugg ci biir salle bi nañ nek ci biti lolu kon ño ñu may serigne mohammedan mom cheikh abdullah hat mo am liggey bo xamne daf ko wara leral serigne bi ak kaddu yimuy andal ak liñ koy jébal ci turu mbolem ñi nga xamne ño nekkon di and liggey bi jere ngeen def ñu ñep ne tek deg
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi nuyu sanga bu tedd bi di cheikh mohammed

0: Danaka fi le lepp tambalé
1: xablu fi ndari
2: bimi dem exil nak fi la jaar te bimi fi jaaré it fi la départ bimi ñibbi ci it fi la wacc ñun xam nga lebu bu nit di dugg ci gal di dem dañ nan teumb na donc fi la teumbé buñu démé nappi ba ñëwit aksi dañ nan terre kon señ bi ligéem bi yëpp fi la teumbé fi la téré
0: guddi yi nga xamanteni mom la cheikh ahmadou bamba mbake khadim rasoul am filé ci dakarou taxaway bu am solo la am ci walu diiné
1: bara anillah la da kona kiri
3: fiñu nek ni tay moy bërepp biñu waxon ni señ touba biñ koy indi pour yobou ka gabon jot na fé def ñaari fan yi mu def dakar ñaari guddi yi dencion nañ ko fi
1: qabl mubarisi wa ni khalbasa
0: dani way nak dafa daldi jux lenen lolou bokku ci colere gu dox ba fi ñu tollu tembe ci digënte tarixa mouride ak ñi nga xamanteni ñom ñoo di collectivité lebu
2: su mama mi fi nekkon muy lebu yi biñu yegene señ bi ñew na fi te da fi def ay fan te dañ ko fi téyé ndax ñu bari xamoon nañ né injustement lañ ko téyé ñom ñu né nañ dem ci toit bi waxtaan ak ñom tax señ bi mérité na lanen loolu ñukoy tecc ci ay kasso yow moy ñu mën ko jël ñom ñu téyel leen ko ba kérok ñuy dem waye lañ ci djublu won moy bu toit bi nango ci digënté bi ndax digënté xajj ak door lu né xajj na ci ñom ñu def seeni pexé ba du demati
0: Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul mi ngi ak si ci Dakarou dalde wor najwi tang jeur mom Serigne Touba warona wuteli fi nga xamanteni mom mo di Gabon la tamou fa dem nak ñu tejj ko ci beurep bu metti xat lendam tang am ay insectes naka nonu ay bagas yu bari yo xamanteni galan ko correct le ko don djugal
2: dana bu ndey bay dugg rek danaka da tek tank bi rek ñu melni lu ko bu wax ci biir ben lu ñaw moko ñeuk dag tank bi dara gi tiss mu metti bi mu metté non ndeysaan téréwul ci mitit bi ak limi mitti yépp dafa julli ñaari rak te ñaari rak yi toujours sar yu gudd lay tari sourate al-imran ak sourate baqara moy gëna gudd ci al-quran nga xamne tekkiwul ne mittiwul mais ci souffrance bobu mi ngi santale yalla diko wonne ko wa man begna dal yo ya ma intéressé ba nenañ soxna jaar sax kérok feñu nako fa ba yaakar ni señ bi li miti na ci mom bu ko wotul dina bëgg bayyi degna xam nga wayjur ak dom mu ne ko budé mëno ma yeggalé fo tamit war nañ ci jang ni jigen jambar la soxna jaar rek le son la ci jigen ni señ bi nako mën na bayil ma yeggalé
0: wayé taxul mu yuxu mbamu onku téréwuko itamit amal djulik ñaari rakka.

0: ñi nga xamante ni ñoom ñoo di kilifa lebu yi daal de ñaawlu mbir mu ni mel loolu sax tax ñu yónni ab délégation ci gouverneur bi ca boobu le jamono.
1: Ku ñu wax góor gi Ibrahima Binta Gueye Mbeng nga xam ne maam la ci ñoom moom la maam yi yabaloo nga doon borom xam-xam di borom teranga doonoo nit ku baax. Bi mu ñëwee wax ak tubaab bi ñaan leen ne leen daal comme dinañ dem amul problème mais dañ bëggoon rek ngeen bàyyi mu nekk ci ñun ba mu dem ci lañ nangu mu dem fee ci cëddeem ci booru Sandaga ñu yóbbu ko foofu.
0: Ginnaaw seenu gisee ak gouverneur Serigne Touba moom daal di rek nekk ca penc bu cëddeem ba muy dem exil ñaar fukki fan ak benn ci weeru septembre atum 1895. Foofu le sax soxna suñuy wax Anna Diakhère Faye nekkoon soxnay Ibra Binta Gueye bokk ci kilifa lebu yi ñu wax ni ab jigéen la bu sell lool moo ko daan waajal ngir mu lekk naka noonu ndox yi mu daan jàppee ak lépp lu mu soxla moo ko daan lijjanti.
1: Nee nañ bi mu fa nekkee tamit bi mu ñëwee góor gi da koo xool rek xam ne kii ku sell la te lu nit wax ci moom ci lu baax rek wala nga bëgg ko ci lu baax rek dina am loo bàyyi. Mu daal di koy dénk njabootam yëpp ak soxnaam bi ñuy wax Anna Diakhère Faye xam ne soxna Anna Faye la moom moo ko doon toggal di ko yàkkal di ko toppatoo.
0: Ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo di kilifa lebu yi wax ni xel xalaatul benn yoon ñu bàyyee Serigne Touba tubaab yi ngir rek ñu koy yóbbu ca exil loolu sax tax ab taarix bu jëm ci ab bant ak ab téere daal di am.
1: Lebu yi dañoo amoon yar yar boo xam ne bu nit di bëgg a dem fenn bugguñu mu dem suñu defee li ñuy def ba tifli ko ci ba teg yar bi juróom-ñeenti ponkal suñu mënoon mënuñoo yëkkati yar bi te tant que yar bi jógul du dem. Bi ñu ñëwee kooku góor bi ñëwee di waxtaan ak sëñ bi waxtaan ak moom bay dem fàttelu fa fàttelu yar bi mais boobu sëñ bi xam na ko yëkkati dafa woon ne ginnaaw rek sëñ bi moom benn baaraamam bi la ne caf yar bi jóg mu woo ko ne ko am jëlaata seet yaa ngi ko fiy fàtte. Xam naa li nga ci jublu waaye dem bi may dem du coobare ji may yóbbu mais sama coobare la man maa am lu may liggéeyi loo xam ne su ma ñëwee àddina bi yëpp dinañ añ. Loolu benn version la am na ba pare tegal ko ci nekkoon te téere bi nga suul ci diggu kër gi tamit na nga ko dindi ndax dafaa suul benn téere ca guddi ga ngir tant que dañul du dem ne ko na nga ko dindi ndax ma dem.
0: Serigne Touba ginnaaw ba mu jógee ca Gabon daal di wàccaat filé ci port bu Ndakaaru.

0: يزال إله المصطفى خيرا
1: مسا لي كل جنان جمعة جي تارو لول ñu def ci ay koppar yu takku ñom ñi lay japp nañ ni serigne ci la bo xamanteni mom la leen serigne touba andil
2: boy tukki jaar ci ni da nga gis ni makka gaay bu ñu dem fune ñu dem taggo nit ki jox la teranga nga dem so ñe dang koy indi serigne ci pour man nak teranga bi ko lewu yi joxon bi dem bi ñe serigne ci bi leen indil moy masalikul jinn
3: juma ji lama sa waxon mom la ci wax ba tay te bama ko dalé wax ba tay ken di neguko muy juma ji di ma dal ko gina sarité lebuy la mam bab ba mo dem ge onñako jaarat dakaru dem touba ba mo demé touba li nga xamantene mom lañu indi lon señ sidi mokhtar gis ne Dakar lañ ko wara mëna tek tek bobu ñuko tek man bok man ko tudde ni sunu charité la ko sa baye dem makka bu ñe indi la ciuray makka nak wala de
1: ñom kilifa le bu yi lolu sax tax bañu dajalé ko par yu takku duggal ko ci liggey yu juma ji le ci masalikul jinan
2: waxale le bu yi ñi ci ëpp duñu ay mourid mais l'islam bi lañ doon xéxal d'abord moy l'islam ben la ñun ñëpp ben lañ benen bi ci dess liggéey bi ñu fi def l'islam lañ koy liggéeyal kon suñu loxo waru ci genn ñu daal di waxtaan ak ñëpp lebu yi nga xamne dañoo waxtaan ci penc mo xam moy juma ji buñ fa dajé rek moy farata la jaraaf ngor jaraaf wokan jaraaf yoof salti geey ndeer ji rew yi dignitaire yi frère yi notable yi ñëpp dajé ñoo dañoo bëgg ut suñu barkelu jël ko yobbu barkelo ko ci jumaay masalikul jinan bi pour fédélé suñu coloré ak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ndax l'islam bi waye fédélé suñu coloré ak jambar yoonte l'islam joju muy serigne touba khadim rasoul nga xamné mom moy lepp tay ak ëlëk biñ ko waxé nak premier année bi wax dëgg yalla ñu dem wax ko cheikh sidi matar wax ko sidi moutaha sax dalal ñu wax ci wax ju rafet ganalé len dem ci yoon yi yabal cheikh bass mu ñew jité ko ñom mbacké yu fay ubbi masalikul jinan yaatu ñu ñew ñu dajalé sen 7 millions joxé ko moy bu ñëk ba année bi ci top ñu né dañ koy défaat waye dañ koy défé yof liñ na won sax moy at bu jot ñu défé ko ben dëkk lebu ñu défaat ko année bobu tamit ñu jëlat 15 millions dajalé wat ko joxé ko muy 22 millions am nga lol 22 millions ci 20 milliards man nga né du dara mais nak symbole bi ci nek manam lebu yi d'abord duñu ay mourid ñom ñoo dëkk yof ak ngor ak wakam jog nañ andando def sen sen alal
3: bi nga xamantene lebu ya ngay dem pour indi sen sen nukum ni nakum ni sen participation adiyé joju ñu won indi pour dab ko ci juma ji bobo mu sunu bop yit na ne war nañu mëna dugg ci biir liggéey bi parce que Serigne Touba bu ñu dulé xewal indi mu ngandam xewal mu tal ni juma mbol war nañu indi sun participation mais participation bi damay dégg dama nan dégg sax ci gaay ñu nan no participation le buy dédé participation ku lu nit bu nekk ci Dakar la ñoko bokka wala dé parce que julli bu boba ñun ñi nekk ci Dakar ñun ñep ñoo sé bokku julli ñu ci sante yalla di ci gërëm Serigne Touba ya hinda ba fali
0: bima anara watani wa mafili
1: juma ji naam li ci ëpp mourid yi ñoo ko ci def ci ay koppar waaye nag mel na ni tarixa yi ci réew mi yëpp dañu ci gis seen bopp
2: juma ji fi mu ne dañ koo tabax mourid yee ko tabax rek mu naa ne sax l'islam moo ko tabax ndax ñi ci jàpp ñëpp duñu ay mourid kese gis naa sax ñu dul ay julit ñu ci barkee la ndax jël nañ seen alal def ko ci la duñu ay julit rawatina nak ñi nga xamne ay julit lañ donc lool bu amé bu ba xëss am dama ni wa kër Serigne Touba dañ ko défaral yalla défaral ko l'islam waye nekatul jumaay kenn jumaay l'islam la jumaay yalla la
4: Dakar gi nga xamanteni nak fi lañu bok waye bok ci réewum Sénégal ku fi def liggéey bu reuy bi julit ñep war nañ ci xol seen bok te fierté la non seulement et pour la communauté musulmane de ce pays mais nak pour la communauté musulmane en général
0: suku ilahi al jamil min jaksasin falil hana
1: ñi nga xamanteni ñom ñoo ji kilifa diine yi naka nonu ay kilifa ada filé ci réew mi wax ni rek djuma ji lé di masalikul jinan dina bokku ci li gëna ñongal nekkini ci digënté tarixa yi
4: négu yalla dafa masjid dajalé ñafay nekk walul nekk mukk source de division pour le Sénégal ni pour la umma islamique ki ka taxol te hayal salati hayal falah ko ko ñeppal ko kay nodd kañ lool lañ fay wax kon ñun dañu amna ci damay ñew rek di firndel di gënte yoyu man mi wax ak yeen Seigne Ablaye mi ngi mujjé Touba ci khilafa Seigne Ablaye hat yalla yalla yok ki leeram diko dalé ci li ci ëpp ci khilafa ak Seigne Salim ba ñu fi tok yépp ma fay togal so wajur ban li tay Seigne Mohamed Bara ba ni ñu ubbé tay jakk ji yalla défal ma privilège ak mbaxu yalla ak ñoom seen ak mbax ñu jël kaddu kilifa diine yépp tek ci sama ndodd wax ko lolu symboliser na lu bari digënté Seyna al-Imam ak keur mam borom Touba
2: dama ni waxal Seyna Touba dañ ko défaral yalla défaral ko l'islam waye nekkatul jumaay kenn jumaay l'islam la jumaay yalla la kon taxaway bu du wessu di ca ku dem Dakar xamne amna lu yok ci patrimoine islamique du Sénégal rawatina à Dakar so bëggé julli nga jaar dafa julli so bëggé def say lawram nga jaar def ko fa bu fa dara xewé nga man fa dem non dong lañ ko waye ndax juma la nak comme juma yeb rek bu xasse paré juma yalla la juma l'islam la juma teranga bu yalla defal Serigne Touba la mu liggéeyal ko ko ci bir Dakar bu jaaré ko ci njabotam ak ay colère jullitam ak ay colère doom adam
3: le bu yeb Sénégal gep pako boko dootu Serigne Touba am Touba dedet aduna la nan ci may aduna ñu xat ci ba legge ñun ñep ñu ag dagu rek dal di commencer waxuma 1 2 dedet da no dagu ci bir aljina
1: ginnaw collectivité le bu njabotuk Serigne Touba Khadimou Rassoul ni lañu amé digënté yu ratax ta rafet lol seen digg ak bép tarixa filé ci Sénégal ku ci melni wa kër Seydina l'Imam Lay ñom ñilé senuk and lu yag la lol buñu sukkandiko ci Seydina Issa Lay mi nga xamanteni mo yox kaddu njabot ci
4: fi nga xamanteni muy kër Seydina l'Imam Lay Al-Mahdi nga xamanteni digëntém ak mam borom Touba silsila la bu yag la lolo ñu ci wacc di ñew mais fi mu gëna illustrer ci jamonay Seigne Mohamed Al-Fadhil yalla na yalla yok léram ak Seydina Issa ku ne xamna ni Seydina l'Imam 1909 le genn aduna 49 9 ba 49 Seydina Issa tawam muy 40 ans moko outu mom borom ci wadi na 1927 la digënté bi relation yi dox na dox ba nga xamanteni ci fofu rek lay tambalé ci lako dal ci Seigne Mohamed Al-Fadhil mi nga xamanteni tay ji bi Seydina Issa mom genné aduna Seydina Mohamed Seigne Mohamed Al-Fadhil dafa def déclaration yamu ci ñun bindat ci Paris Dakar ci bobu jamono ni fepp fu mourid nek nañu dem Cambéré kéro fi mën nañu dëkk bëpp nañu bay fall yi mo fi fess ci le Seigne Moussa ka defé marsiya bu mak ci Seydina Issa waaw Seydina Issa mom meñ na Elhadj Abdoulaye Diaw mi xalu général de lay tok fi tay man Seigne Ablaye moy sama wajur mu tuddé ma Seydina Issa kon bu tay du ne langa way ko damay bëgg wax ni nek relation bu yagg la koku défalon Seigne Fall défal naka wajurum kon defé nan li buñ ko défé fi ci Dakar ku ni Dakar di nga ni Seydina l'Imam Lay Mahdi alayhi salatu wassalam mo lo meñ kon bu ñu ñëw liggéey bu reuy bu rafet bu taro ni melni te lepp di l'islam kon dëgg dëgg Elhadj Abdoulaye Diaw amna ci tay nangam dama bëgg wax rek en résumé digënté lay nak nangam ak mourid dafa yagg defé na né xolaat nak Seigne Ablaye ak Seigne Abdoulaye fanu jaati lu ko jitu comme ni mo def Seigne jitu na kat digënté mak Seigne Modou Bissa Diall ndax Seigne Fallo tax waye ku digënté mak Seigne Abdoulaye ku ne xamna ci pe tudenté do am ci kër gi fofu dem man jaara nga Seigne Abdoulaye nga fa Seigne Cheikh Mbacké nga fa et cetera et cetera
0: wala fana'un lil ladzi min hal hudus lam yalhu qat
1: masalikul jinan bi ginnaw bi nga xamé taxaway bu am solo bi mu am ci réew mi dina bokku ci li gëna ñongal tourisme religieux bi nga xamanteni fi mu tollu ni tembe dina duggal ko par yu bari afilé ci Sénégal bu ñu sukkandiko ci Seydina Issa Lay
4: lolu bokk na ci politique bu nga xamanteni tay xaj na jokko gi amna dina bokkat luñu tuddé destination Sénégal ci fenen ñu mëna jaay suñu réew problème attractivité la Sénégal man ci génné nangam parce que bagal Touba bu né fu melni Maroc amna tuddé ay mawsim mawsim nangam tay magal gi ñaat lé dréné ci ay nangam comment dirais-je appel bi également gamu yi également donc brassage bobu mu jouer mais war nañu mar benen ouverture bu nga xamanteni jaanu jaay Sénégal sur le plan international donc lolu tay ji masalikul jinan lu ñuy walé bo walé tay xapu Seyna Issa ak pont bi li ko wër ak yof yépp histoire la nga dem fenen nonu gis nga Ndiassal la fay dajé gis nga Medina Baye la fay dajé gis nga donc tay ji Sénégal warna mëna tay ji mëna jaayat Sénégal wané Sénégal ci biti Masha Allah mu bok ci destination yi nga xamene keur diine yi tay ji mu nek une politique
1: kilifa yi ñu waxtanal yépp wax ni masalikul jinan dafa aksi ci jamono bu ko ñepp soxla lu ni mel dina tax ñu gëna mëna waxtane nek ki nu diine ke l'islam ci aduna waye itamit dina tax rek ñu gëna mëna yéwaat ndaw ñi ci ndëgeur lay gi nga xamanteni Sénégal am nako té dara wundu ko luddul diine gi nga xamanteni bobu ak leg mom mo fi dox
4: Sénégal dafa am lu leen yalla defal waye nak ci kaw ñu suxat ko sur mok moy deug moy wax ci lool lay wax tay aduna bëpp dañoo d'accord ni islam confrérie mo meuna andi jamm te pourtant alcorane la ummatan wasatan olof dañu wax lu uppatu iyyakum wal ghuluw fi din moytu len nangam gaay bañu uppele la nek tour kon ñun suñu magi diine waxna ko ci masalikul jina bu len yalla maye ñom ñu teela nampatal lolu xamni li ñu tuddé islam duma ni mu islam bu mu commencé sax bu sa ken du len jangal ay nangam mais li fi xew yu bess mais nak du tay ñu ñak suñu bok ci li nga xamanteni ci lañu tok ba am jamm ji tay ba aduna di ñu ko ñeey gis nga suñu kër diine yi moy jammi Sénégal deugantaan ñu gëna jouer nak ci walu fraternité ak walu duggo ko dina renforcer suñu cohésion sociale
2: l'islam ben l'islam la man dama dem sax au delà de l'islam pour man toutes les religions révélées religion yalla la ndax mu yonte yalla Moussa yalla ko yoni won ñep xam ko mu jox ko mission mu nangu ko yonte yalla Ibrahim yonte yalla Nuh yonte yalla Isa ñom ñep ay yonte yalla lañ yo xamne yonte bi sallallahu alayhi wasallam mi ñu gëm ñun yaakar ko mu mujjé ñew lim ñu ñëk wax moy ñoñu ko ci wéddi doob julit lool dafa leer ko ci wé kon affaire bi c'est au delà de l'islam pour man nous sommes tous une famille devant Dieu ben famille la ci kanamu yalla ku ya ko xamone ne sa morom lamu ne mo gën li nga ne do nek ci li da ngay dem ci sa morom nak ku nek da am fo yaakar ne rek bo fa jaaré yegg ci yalla te wax deug yalla nak yalla yoon ya fay dem bu ko defone ben yoon kessé kon pour man yalla du doon yalla mais yalla ëpp na ben yoon motax mu tracer yermandem ak baxam motax mu tracer yu bari def ba ñi dañuy gëm carrément ni buñ jaaré fi ci yalla lañuy dem te ñang cey gis lañ bëgg ñang cey gis lañu yaakar
3: l'islam fi ci Sénégal mak ñi seen bopp liggéeyal nañ ko ba mu ter xam nga gal la la mëna jox exemple parce qu'ablé bula bu nekké ci mbar molam gën ma rek mo ci am solo ba fekké amna lest bu baax ci mbar mi rek la tégu té diiné ci Sénégal tégu na ci mbar mi wax fa dëgg na yalla ana wa lañ xam
1: kaddu gi ben la yonuk mourid amati ndam waye nak ndam li ndamul l'islam kep la
2: liggéeyu serigne touba da fay lu yalla nangu bimu ko lata sax liggéey lolo ko nangu ndax daf ko xamone da neena bimu yégué fas wi di dem rek wara dem djéwal da yalla neena yalla dafa yoni malaka wi dab ko fofu ne ko bim nan mam ci ki seigne fallo seigne mohamed moustapha denk na len sen bay yalla ak yeen tuk sen bay cerno ne lo bobu la ko malaka bi ne sa borom neena bala ngay dem waxal li nga bëgg mu jox lako mu ne ko neko lepp mu dem ne ko lepp la la bëgg mu ne ko jox na la lepp kon lepp gogu mu ko jox nonu kon moy wone ne mom defal nako lepp avant muy dem motax seigne touba am ngor ak jom ak fulak fayre go xamne newul un ba ñibisi parce que xamna ne il doit tenir ba limu bëgg jot mu jot ko te limu bëgg jot non du dara lu dul le salut de l'humanité wa daf ko ne tegeeru jami samay loxo ma ramulé le salut de l'humanité te lol tamit dara taxul ma bëgg ko lu dul jappalé yonent bi ci ligéem bu tedd bi ak yërmaneem gi ba tax mu ne ummati ummati ummati.

0: jëm bu jëm abadan yalla no bur yalla def xej jup serigne baara ki mo di sept maram wa mbake gep ko xam tawa muso be dani war mal serigne baara ñew len fiare sept sox me jaar buso ku jing murid yaangi ni te moy serigne baara
1: jarba bu fi abdulam marbama rayimir wa daru alima xam kam moy serigne baara jarba bu fi abdulam marbama rayimir wa daru alima xam kam moy serigne baara jangul ba sonu tondon gagant gaaya gagon ci lawhu mahfuz man yemna serigne baara fakun fayakon la dambe xam xam bi kamam bolek sirul alquran agam serigne baara fakun fayakon la dambe xam xam bi kamam bolek sirul alquran magam serigne baara talif na tere rey yi salmasi taxam ka nga ki fore du xam binum serigne baara tarif na teru yu sal masi taxamul ka nga ki fore du xam binum serigne baara
2: sir baro tak bayan adere yi taxal ya alimul khayb la tabe serigne baara serigne kula fa ciosan bay weddi ni mala wax jangal mo na wër bul yaanum serigne baara serigne mo na fecciosan bay wedd li mala wax jangal mo na wër bun yaanum serigne baara siru arot ak bayan ak tere yi taxaxam jalimul khaybu lan tabbe serigne baara ci geejje khaybu lanan ba man di ñew di bengeen nekuy lu mat dandulen balde serigne baara ciegeegi xeybu la naan ba man ni ñew di bange nekuy lu mat dandulen balde serigne baara ko xamni ki bu musa tangor ba gees wetam lum xol mu tak jerit mo di serigne baara be jeen bu reey ba fi daane nooru diina yawo yalla ko sot ba mu ñew te moy serigne baara
1: bejal bu reey ba fi daale nooru di la yawan yalla ko sot ba mu ñew te moy serigne baara ko xamni yalla la da da ko kanam lu mu wax mu far dajje dogalam bobé serigne baara ko xamni gi bu ko neexon bis bu sa taxawé muram muro yep far mo di serigne baara ko xamni ki sawarak tangor urey wam am bu neena fay dina fay mo di serigne baara ko xamni ki bu musa warna ru gor di dawal fabru ga denc ci posam moy serigne baara ko xamni ki manula doxlo garabi bu wer no man di tollu mato santu serigne baara ko xamni ki manula xey soppi doji wurus no man ti tollu mato santu serigne baara ko xamni ki manula nan geji jen ni mes topal ci cheikh ibrahim santu serigne baara

xamnañu

خوزو يا سخف ديوان كخطبو يا أن يداوي تكبر يا خم يا

0: muy taxaw faratay boromam ci giggal mo
1: ñu bona ci wona sunu sax ci sante señtu wa ci bopam nak li nafsi sante ko mom ci bopam ngir lan fa mu jaar ak yalla jaar fa ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam te kenn jaaru fa ak ñom señ muntaha yag nako wax señ bi fa mu jaar ak boromam kenn jaaru fa ak borom señ musa ko waxon nako bu yag ci qasid ak boromam ña xam yalla ña xam yonnen ca baawon batay kenn jaaragul fa mu jaar borom lolu kon luko mata sante la ta fofi mu jaar boromam nga xamne dundam gep da ko jeexal ci luy geureum lo yalla ak yonent bi seigne touba dundam gep amna ci kilifa yi rewmi kilifa yi dine yi nit tariixa yu magi ko xamna sere won na lu mel nonu ci seigne bi bo de manam netti bi maga ca seigne bashiru andina ko ca minanul baqil qadim seigne madlamin andina ko ca irwaun nadim kilifa guñu xam dañoo mun ñune dañoo tuddu seigne touba ci jotaay bu mu nek mune mom day amul kenn ci nun nun kilifa imana amul kenn ko xamne ci nun ludul bu bis fakastanu la jogat fakastaluna jogat mana def na lum wara tuub tuub ko deltu gannaaw tuub ko tege wat ci yoon wa mune kudul seigne touba mom mom nasha asabiyan wa rajulan wa shaykha ni mu mel bi mu magate ni la melon bamuy waxambaane ni la melon bamuy ndaw dara soppiku dafa na mom la seigne musa ka di wax ci qasida ga deuduk bambag ak dinem je bejjaw ba yekku non la ko waxe seigne fallu maana mom xam nga lajon nako cheikh ibra ci ndiarim nako mi ak moma lu len wotale moy seigne touba mi di borom jurom ñaar fuk at yi ci ndiarim ak ma won ci mbacke kadior ta ñom ñu ande won fa ak mom tollon ci fanwere at lu len wotale cheikh ibra nako xana bob bi muy murda ko mur lu dul lolu de melokan wi rek la yoro mo seigne touba musta soppiko te cheikh ibra momit lu mel nonu seigne bi da ko seral ci boba ndax da ko bolek seigne fallo aw ñam nangu wuta bok ak mom ngir warma seigne bam ko yegi ak waxe ci cheikh ibra tekon seigne bam ko yegi wonane rek ibra fall de moy mawon rek kon dake momit waxana momit pass ba ak warma jam amon ci seigne touba rek batay mu ci la na te cheikh ibra warma yi ñu am ci seigne yi ci bari danaka ci mom la tambale te warma yoy moy warma ya sahaba ya ande won ak yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam gis nga urwa ibn mas'ud ci hudaybiya bako wa quraysh yabale bam ñewé di netti lamu gis sahaba yi diko ande ak yaronte bi bam delse ci wa quraysh def na len dem na ci buri qaisar kisra najashi waye mu ci kenn ko xamne say dag an ag nañu ak yow fi do ngay muhammad yi ag ak muhammad ci warma neena xaxtandiku sax duko def lutul bu bala lal suuf danañ ko jekante rayo ko bu digle ñepp dawut jëm ci digal la bu jappé dañuy xewa jappante ngir barkelo jappuma ku ne bëgg ci jot neena fa wala ag ak ñom seigne bashir neena ci minam jëflante bi sahaba yi doon jëflante ak yonante bi cheikh ibra lañ gis ko ko jekk jëflante ak seigne touba nana bobu ñanga mbacke kadior dañu genn na and jëm ci tukki biñ newé ba ca alli mbacke kadior yi julli jot señ bi wacce di julli di japp muy cheikh bi di dekkenu japp mi diko nan ak diko rayo nga xamne lolu mom ci gannaaw sahaba ye ci mom lañ ko gisaté kon jaamu yalla ak liggéey yonenti bi bo joji señ muntaha wax né dañ ci wara sante señ touba ci nim ko defé señ bi ci bam wax na jaamu gogé ak liggéey bobu lim beggun lepp ci lako amé wa ja'ala ibadati bi khidmati an-nabi jalibatan li kull matlabi kon lim beggun lepp ci lako am bu ko defé nak cyant gogui mune nagn ko saxal señ be ko jekke señ bi mo jekke saxal sante boromum saxal sante yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam raditu anka hamidan wa shakira wa an wasilati dawaman zakira kon mom naka jek ci cyant la sax boromimit jekko ko sante niñ koy sante non digel na nu sante señ touba ci jëmum sunu borom moko jekka sante momit gis nga qasiyida nga xamne manes na waxane mom la mujjé génné mom señ touba ci ndiarém ci mujju ndiarém atam mu mujju xam nga ñaari qasida ya hamsashun munaya ak munaya hamsash ci qasida ka hamsashun munaya ci la waxine sunu borom gaay yalla ya na ca kaw ne fa mom bañ amé pass passop wacc ci ya rasima jogé ci yalla sunu borom da lay dajé dajé la ñom ñepp sérel leen sante gu ma sante shakarani inda jami'i jundihi mudqasadu ziyarati min indihi kon chant ko borom sant nako seigne touba boko defé nak seigne touba tak ñaan kon hada walid du'a la ci tak lolou nima koy deggé mon moy buñ defé li ba nopi chant yi yam doko buñ noppé nak saña ñaan xam nga non la ko waxe won ci allah ba jëm jëkko ne di manam jëm jëkko ne diglé bisub qasida ci mbassma jamono mbassma bañ ko yende ba ngone daf ne sañ naño ñaan nak kon soko sañ naño ñaan soko ñaan yalla jëlé fi mbass mi wacce wacce ndox mi ñaan gi kon mo ne ñaan yalla def jamm ci rew yeb defa defal ñu nawet bu barkel lool la wax ñu ñaan bu ko defé kon chant mom lepp lo def te yena ci chant ak chant lay doon
2: ak chant lay
1: doon waw moy bernde moy julli moy koor moy lu meuna doon ak chant lay doon gis nga sayyidatuna aisha ba yonent bi julle mu yag yoy ak lam ko ci waxon yonent bi bam ko lam ko tontu moy afala akuna abdan shakura xana warna ma kon doon jam boy sante motax señ bi ci deggam gis nga ci hadaiqul fadail wa salli ya qayyum bis salami ala alladhi shakara bil qiyam santana yalla ci taxaw julli wa bi siwahu santana ko ci yenen kon lepp lo def yene ci cant ak cant lay don muy jangal qur'an muy jang qasida muy zikar muy bernde al qur'an la digle kon jangal qur'an ak yekati turu yalla ak jang qasida ning ko laaje legi bude al qur'an mom modik fagom seigne touba al qur'an modon pagouté fam cheikh abdallah ci waxtane dafna seigne touba dafna won ginaaw kenn ko ne sa pagouté aduna lañuy indi jooral lako bis penj motax ma def al qur'an muy sama pagouté mom mi jogé ci yalla ta jaarul fan al qur'an non la ci melone diko jang seigne bashir waxna ne seigne touba ñaar fukatam yu mujj ci ndiarem ta neena man yoyu la fekke ak mana xamé mom seigne bashir na fekke na lepp mom neena ñaar fukatam yu mujj yoyu jaamu yalla ay guddem jang al qur'an ci eppone ak bind ñew ci eppone mune wax nañ man nak lako jitu julle ci eppone ak sekar waye neena ak mujjem mom jang al qur'an ci epp ak bind seigne bi di jang al qur'an diko janglu itam diko janglu gis nga daray kamil yi bes bu nañu jang ci lim ci al qur'an ba bisub tay bi lolou dekkut def nañ ko ci ndiarim def ko fi ci touba def ko ci yeneene barap ndigeelam la won lum fi baye won batay ñukoy jëfi diko bindulu ba def ci lo xamne ci zahir rek kenn musu ko ci def seigne bi lam nga xamne ci bind kat yi la bokkon dafa netti na neena amna yor bo xamne mujjug wéru koor la kooru bamsash 1924 neen de leena wolu ñom bind kat yi bañ ñëwé fekk jalub kayit ci kanam mom seigne touba ñu tok jal bi dox seen digënté mané leen ab kamil la bëgg ci kayit yi ta ci wéru koor wi la ko bëgg ta boba koor ga mang ci mujj ga dess ñett fa nak ñent fa mané leen buñ mëna wéru koor yi terna mukk luddul bu neengeen ma kamil baangi ni lu ko jitu nañu ñu jël kayit yi seddo ko nun bint kat yi ci yor bobu yor ñaar fuk ak juroom ben ci wéru koor neena waye yalla defal tawfik da nga gis ko xam dana bind lu ma ñaare ci ci bis bi def la ci war lepp ki dana ko bind am lu ci dess waye neena dal faxe nañ ba bind kamil bi bam wel mel nam wara mel amul xat wu gëna dijji wi wala wu gëna saw wi day mel na bindum kenn ba ca mel na tay ci alarba ji la leen jox kayit yi al khamis aljuma gawo ci tisbarne lañ ko andil kamil bi mu yekete ko ndax mas geena deg ko bindul al qur'an ci fan yu newe ni ñu ne ko musuñu ko deg kon sunu borom defal nako ci lo xamne lu jamono boba kenn musta deg lu mel nona kenn musuko deg naka nonu mbolem jewane bi al qur'an wet go xor rek da nga yegni sunu borom defal nako ci lo xamne defaliko kenn dem na ba ag ci na yalla al qur'an ci bofum jeul na ci boromam lo ay xewal yo xamne defal namako wax duma ko tuddu muko duma wax muko xewal qad li al kitab ma la azkuru minanin min khair rabbin azkuru kon lolu kon leena budé tuddu yalla ñu teunk budé tuddu yalla mom al qur'an ji sax dafa wax daji da tuddu yalla azkuru bil qur'ani rabbillah wa lam yazal li ghayrihi ilaha al qur'an daji da tuddu yalla mi nga xamne kudul yalla moy sa yalla mom yalla xol joju tawhid gis nga muy wanane mom tuddu yalla lum saxal la nim saxal ak tiant ne la saxale tuddu yalla bi al fi shaytan hadhihi makara li hisbihi yaman udi mudhikara day saxal tuddu yalla ñi ko top yi mu len da terbiya ci tuddu yalla yekati turu yalla señ man lamine neena ci irwa wal hamli ala dhikr al kathir wal haylala la ilaha illa allah señ tuba da ci da terbiya diko jox dongay ñi ko yekati ñi ci yekati lu bare bare bare at yu jekk yi ci tuba at yu jekk ya dañ da yekati zikr boba jang qasid ne taxagul mu melagul ni waye mouride gannaaw digeenti gannaaw timis digeenti timis ak ge ak gannaaw ge lu jitu waxtu dalu di jot dañ day yekati turu yalla di zikr ay kenn kenn ak ay mbolo lolou xewon la ci njal benuk yoonu mouride gis nga muné amma dawamu dhikri huwa akbaru min kulli ma kana al murid yukthiru lepp lu mouride di barel neena tuddu yalla moko gëna mag tuddu yalla mel dara mel ni mom ci mouride neena kon tuddu yalla desul gëna budé qasaidi mom mbota mepp nga ci señu taxa danako wax mbota mepp nga ci qasaidi waxon na ni sama mbot ci sama makati bi la koy def señ bashir neena ci minan señ bi amna bes bo xamne ci ndiarim neena len sama gar yi dafa fess del ak samay munajat
2: sama gari
1: da fess dal ak samay munajat muy qasaidi te lim bind limu qasida yi kenn xamut num tollu amna nar bokko masalaj señ bi wan ko na du nexa xam yalla rek ko xam ndax amna ci lo xamna ci geej gi bam ko bindé ba nopi dana ko soti ko ci geej gi am ci yo xam dana ko gassal bam xon gassul ko motax kenn munu ko am 700 yi ñi wax sax yayna won ci maktaba ba lawon téré xam xam yak alquran ya lañ pé la tuba bi pécé won muy lolu waye jëmbé lim bind qasaidi mom yalla rek xamni mu top neena señ bi tek ci ne ci sama kaddo ak sama khalima bi lafzi wa qalami kon qasida yi nim ko bind ni la ko da jange mom ci bofum bi lafzi wa qalami non la ko da jange dal dina len amut wenn haraf nak wu ci ne ludul bu ci yalla la jëm ak yonent bi dara gennu len ci yalla ak yonent bi ci la lepp jëm neena sunu borom begal na mané nangu nako nangu ko xamne kudul man dana ma ci ñe ni yalla nango qasaira mi wax na len lolu nalen qasaidi señ bashiru ma fekke mo natali bokku na ci yi sunu borom di pokori o malaika ya ëlëk malaika xam nga malaika yi gis nga ba sunu borom ne day wacc khalifa ci kaw suuf wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak di won yalla ne ko niñu lay jamo yumbu nga amata ko lay jamo nona waye señ tuba qasaidi mi sunu borom dana ko andil malaika yi ne len ndax amna ci yeen ku def lu tol ni suñ tuba wonena neena yonante bi yit nono non la koy poukorew ci kanam yonan morom yonantam ya kenn ku def lu mel nono amuñ ko ñom neena lol day duggu ci le xeta yonante bi geuna yenen xeti qasaidi ci la bok qasaidi ci li xeta yonante bi geuna yenen xeti eppal len ko qasaidi mi neena ci la ko ci la bok suñ tuba wonako na tax neena señ bashir neena da ta tegon ne mo do soxlawul kenn diko gis soxlawul beud ci tege ndax yalla nangou nako yonent bi nangou ko kon lam ci don taxawal mum taxawna fi na qasaid bindi yi yep ci kaw suuf buñu lakkon ba genn qasira desu fi daral lu wagn ci liggey bi le seigne touba don defar nopi na ba nopi motax mo ne soxlawul mbindef diko gis ndax yalla nangou nako yonent bi nangou ko motax seigne bassir tek ci ne yu ci bare bare sax gannaawam la ca be tege gannaawam lañ ko gis señ bi war ma lon qasida yi lol nak mom fonkon len lol gis nga fulku bi bim koy sotilu xam nga yem talifon ci geejje la don tan yennat diko duggal mom la tuddi fulku machon waye kam ko da sotilu ci bir da seus ci bir neegu bopam nga xamne day xey tambale soti bu demé waxtu tisbar mom bi dem ci jakkaja bu genné jël lim jota soti da koy yubale duko fa baye sax da koy yubale ci jakkaja bo boñ ko duggal ko ci bir bu takusan buy genn lum fi bindat mu jël ko yobale julli mo takusan del ci wat andal ko non la ko def non la ko normalé gis nga gal yim bayyi won darul mannam bam démé gannar diko andilu ñam ko dun andilo def na len buñ laal suuf gal yi buñu laal suuf motax lepp luñ nangula yekati ko niñ ko nangul len ko yekate nana qabilta li min asashin libal shashi munabbihan fi zaka amal latashi rafa'a ma katabtuhu min asashi waxna ko ay yoni yon yekatina lepp rafa'a shakurin fi intihai masashi waxna ko ay yon munabbihan fi rafa'ihi fi hamsashi limasahin wal ajru jafi bi masashi ay yon lako wax kon motax muné kawé nañ lulul alquran ak hadith dara melut ne mom lolou motax magal koku motax khasaidi hawa jep jep aajo junit am man na faajo ci qasayidi jep aajo junit am ndax ci wetew seigne touba lañuy dawe ina yow mi jang qasida wetew seigne bi ci ngay daw mi ngi melna auto bu takut ñu lonko ko ci banen auto bako lonko ci wetesam lay dawe way day fekk moy pononuk pononuk yu meuna daw bu ko defu du sot xam nga motax yow faaw ngay dox itam bu ñu lonko da nga dox motax qasayidi seigne touba ne ci sama mbind mbollem yi galankor ci yoon ay leuntum ay galankor ay pak yep sunu borom da ko ci dindi ci qasida yi yasuqul hala halala duna hisabin wa bi khat yuzil kull dalali ne murid bi da ci gindiko raba min shi'ri ya iblisul marid wa bi qasaidi ya yahtadil murid bu ko defé nak ñaan gi señ bi waxna nañ ko ñaan da nañ ñaan jamm ñaan xewal na yeen moy xewal ñaar yep mi ci xasaayidi seigne touba neena na won na boromam na nga def sama mbind moy karang ak sama dekkado dekkoy wa senegal ñoo ci jitu moy seen karang bel lordu ak ci ñom yow yalla yow mom adna kal akhira ichi alamakati bi hima jirani anil ada ya man lahu darani xewal yim waxit neena mi ngi ci xewal yim wax amna qasida go xanam bayd wax da ci wax ak yaronte bi ci qasaid yim teunke wa innaka ala khulqin adhim mang cay wax yaronte bi ne ko sabarom yalla dana joxe mbindi fi ci sama mbindi mi ay xewal da len joxe xewal yalla doli taranga ci yow yu'ti ilahuka fi khat alwara minanan salla alayka alladhi yughni an at-talabi kon ñu teje waruma ji sañe bo tuju tudur na lu mel non warma yi nga xamne war nañ ko and ak nak passayidi muy ay teggine bokku na ci teggine ya la dar jitu ci wéral jang ni yow mi jang di yeketti di dirus wéral jang moy tu ay yaq baxna ci ndax arab da bindo no xamne ben baat man nga ko yaq ci maska wala sadde wala lenen rek manama danaka wulbatiko don safan ba nga xamne ya yaraw kan borom khidmati ramaja ya koy raw danaka maadhi bil baqi alladhi khidmati ramma sama musliman koy def ci yalla mi nga xamne mo defar sama liggey moko yewenal ba dutu yaq kay di jangna khidmati rama motax rama di fi di sanina hal joju motax mu jubantew ko hal neko ramma kon lolu itam lu maddi moytu la maharijul huruf itam maharijul huruf ko ko man ndax qasayid yi seigne touba da ko bind ci langue arab arab ñaar fukki haraf lak jurum ñatt ta haraf yenn bokku ci ak morom je lañ koy tuddé kon ku kep ku jang rawate na ku yëkëti war nga gor gorlu sa kem katan samonté haraf wone nga tuddé ko nañ ko wara tuddé ndax moy taxit ki xawa xam dara ci arab xam li ngay wax fina lay nga jégg jangat bu yëkëti bo xamne bu féké xamoon khasida gi yow limi wax doko xam ndax ñak maharij al-huruf kon yoy itam te ni maska di yaq maana ba wulbatiko ni la ñak maharij al-huruf di yaq maana ci misal ko min bidadi qut lahu ma sha'a ya ta ahmad mughniyan xam nga ñatt tambu la ma sha'a dana yalla na nga may yonent bi ci sama mbind mi luko sop bo dindi won ñati tombo yi baña maharij bana feñ ngane ma sa am ci misal maana ma day safano may ko lum bëgg lay la wax yow may ko lum bañ nga wax boba xam nga nonu motax maharij ni amna ño xamne dañuy tektalo wax joj ñu nan yonante bi waxon nako ci sayyidna bilal sinu bilal indallahi shid ne ñu ne sayyidna bilal bo daan noddu ashhadu sinsu toy da ko muntona wax ashhadu lay wax neena bañ ko waxe yonante bi ne len sinsu woy bilal sinsu toy la fa yalla lolu hadith bo mawdu' la werut la asla lahu amul ben ci slay li geuna wer moy sayyidna bilal li wer ci sira moy ku amon fasahara ku meuna tuddu bara arab yep niñ ko wara tuddé bu ko defé lolu itam ñu jaf ñu ji gor gor lu bax amna señ ibrahima defé na xam nako amna ku ci pakuté fi señ bi rek señ alsan diouf na campement ku gor gor lu ku meuna dimbalé la ci lolu mom waaw dafa melni mom sawara liñ wax révolution da ko xawa def ci jangum yëkëti mi mbolo mo xam tagat na leen ba ku ci yëkëti rek da ngay yëgné da ngay japp na ki ni la ko señ touba bëggé won waaw bu ko defé nak jema ku yëkëti yema deg daj lolou ci war moy xassiri la bok yema deg daj itam baxna ci lay la nga deg jankat bo xamne yema am baat bu neex ak ci wa aju yep rek señ bi da ko ci beggone buñ masan gam mo ca ndiarim day jox ndigal señ masam ba ne ko kep ku yak na baye képp ku naqari bat na bay nga xamne seigne massamba gënaaw digal seigne touba da na ag ci wut ñetti ponkal yo xamne ay yar la leen di jox nga xamne ku deugar bop rek ñu ju dégalé ko yow kon lool dal ñong koy denk ñep ñu teunk defé naané ki bi ci na bu ko defé dekk biñ koy defé itam lu mata bayyi xel la ci warma muy touba pakki yi sunu borom tan ci la bok seigne modou khari bu sa natlé won nako néna seigne touba ko natlé nana ko touba nit ñu bax ñepp dañ ko bëggul ngir xam li fi yalla def mboot mi nit yalla yépp nana mujj suñu borom tan lo touba nak ci digënté gaay yalla yi nana touba tan ma may borom touba kon ko ko xam na warma jaaru na ci té ku fi nekké warma jang fi wara nekké touba man na doon sab jaaru way ngir mëna ag ci touba ju magja té aljanna
2: ma sha Allah
1: señ bi ñaan nako boromum nako yalla nga ma defal touba muy ab jaaru way ci touba ku magati aljanna wa sallina alayhi wa ja'al touba li wasilatan gadan li touba yalla nako yalla defal ñun ñep
2: amin amin
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh jerejeuf serigne abo basmor xamna ma ngi djeglu telespectateur yu baxa bax ñu ngi lay ñaanal suñu borom defal jamm defal xewal ma sha Allah yaakar na ñett yi nga xamni mom la cheikh mamadou muntaha wote day melni ñett yep rek serigne abo andinako ma sha Allah mu am solo xamna serigne ibrahima yeewet ba jeural ma micro bi yel ma gaay xamna melna ni jotaay bi xawna yag ci ñom jangal ñu genn khasside ma doora ñew ci pap assane insha Allah taala ñu lay sant bu baxa bax ci taxaway bu am solo bi dala ñaanal suñu borom defal lu guddu fan ak wër barke cheikh khadim serigne ibrahima bismillah
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله كن فيكون أسني على من بفتح الغيب يفتيني وارتجي من بسرى سورة تيني أسني على من بفتح الغيب يفتيني وارتجي من بسرى سورة تيني لغى كلامي وسنتي وهو يلهمني وبالبشارة دون الكد ياتيني له خدابي وأخناني وأكرمني وكون غالي أنساني بساتيني هب لي بحرمة لفظ الله كن أبدا يا خير مفتن بكتف من كتفتيني فأبعد قبل الآذاني بكون كليم وزق مرادي لي بالكاف والنون نجيتني اليوم من عودي لا سلغي قد بعتها بقفين من كمكنون فجر يا نبي أما الغيب يا سمدي في القلب مني وزني فوق مسنوني يا أكرم لم يزل برا ومقتدرا يا من لا تكرم من أفعال مجنوني كونت لي كل خير كنت راجيه بلا حساب ولا لوم وتغنيني وجر لي اليوم كتفا لا يفارقني فاتوني مكتي بمفروج ومفنون نباتني فتزيد علما ومعرفة وجل حياتي أجرا خيرا ممنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
2: تبارك الله جرجف سرين إبراهيم جاي خسيدة نجلي سانت باك ديال غرم ما شاء الله تي خسيدة غونغا خاندي موم لا اوبي امنا صلو لول سيرن باب حسن xamna nima ko waxe won legi rek ku wax nak li nga xamanteni moy bisu alquran ak khasida ak zikrullah wax li nga xamne moy commission culturelle te moy kon ñooñu ñepp nak ku ci nek day melni lacc na organisation bo xamni organisation buñu wajal la waye organisation bo xamni ka joge fanel te yett mbir yoy bu ci nek mu ñew fa su ñewé dana fekk organisation boba mu melni bok nga ci ñi nga xamanteni yene ngank commission culturelle bobu kon ma

faf ci kaw suuf di mbootum kun ci lépp lu soob boroomam làq ngërëm ci saahir ak ci baatin maqaamam fawxa mbooleem ñooñ boroomam Serigne Touba di maanaam jax ku dem du ku soob li mes bu gënee xam boroomam ku soob teewey teew yoonam wa feesal cay leeram ba faf di duyal moroomam ku soobug dex ku soobug dex ku soobug dex na xam ndox dof bi yewul tewatum ndox lewet na te wex ca biiram ku saggan sanku faw telab te doo duy te doo set doo setal doo xam boroomam meloy bamba ngi waaju xam ne degloo te roy roy luy jikoom moo xam boroomam day joxaji laaj di dimbale ay dëkkaaleem di tooñ te ku tooñ mu jëggal ngir boroomam di may ku ko bañ di woo ku ko foñ di neexal safoo ku ko soof ku dul kuy moy boroomam di faj aajooga xam lay mbóot di seexal di génnee ruu ci tuskare jox boroomam di fekk ku ñëpp xeeboon ay cosaanam mu fal ko ba ñëpp faale ko moo boroomam di fekk ku mel ni man jàngul léggéeyul mu seexal sol ko xam-xam moo boroomam di fekk murit bu dof bu tilim firul baa mu fóot ba mu set tofal